0: hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina, i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura, i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodjeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će i biti.
1: Rekao je Lasković, te se osvrnuo i na kvalitetu pružanja socijalnih usluga u gradu. A cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Gradonačelnik Hrvoje Janči obišao je danas mobilnu ambulantu u Budrovcu, koja je ispred društvenog doma privukla velik broj pacijenata. Mještani su zadovoljni ovom mogućnošću, jer zdravstvene preglede sada mogu obaviti u svojem mjestu, bez potrebe za odlaskom u dom zdravlja. Posebno je važna za starije i slabije pokretne osobe, kao i za mještane koji žive sami ili nemaju vlastiti prijevoz. Dolaskom ambulante u njihovo mjesto olakšava im se pristup zdravstvenim uslugama, a redovitim dolascima mogu lakše pratiti svoje zdravstveno stanje, uključujući krvni tlak i razinu šećera u krvi. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo velikim interesom mještana, te pohvalio rad medicinskih djelatnika. Također se za Podravski radio osvrnuo općenito na pitanje zadovoljstva zdravstvenom uslugom na području grada.
2: To je stvarno jedna dobra mjera, jer se usluga učinila dostupnija građanima, oni jednostavnije mogu obaviti i osnovne pretrage, pregled, dobiti uputnice i sve što im je potrebno. Trenutno nemamo pedijatra u Đurđevcu, imamo osiguranu uslugu kroz dolazak drugih pedijatara, ali znamo da smo mi svi željni i kontakta i znati tko nam je taj doktor. Imamo još nekih ordinacija koje su nam prazne i koje bi se trebale popuniti. Mi kao grad komuniciramo s ljudima, osluškujemo potrebe, utječemo koliko možemo na županijsku ustanovu Dom zdravlja, i cilj nam je zapravo da se osigura što moguća bolja zdravstvena skrb na području grada, koja naravno obuhvaća i grad i okolne općine.
1: Mobilna ambulanta važan je korak za unapređenje kvalitete života stanovnika prigradskih naselja. Redovita dostupnost zdravstvenih pregleda u vlastitom mjestu olakšava brigu o zdravlju, potiče preventivnu skrb i omogućuje pravodobnije praćenje zdravstvenog stanja, osobito među starijim stanovnicima. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade suda u Đurđevcu značajno su napredovali. Po završetku projekta Đurđevac će dobiti obnovljenu i moderniziranu javnu zgradu s dodatnim prostorima za rad pravosudnih i upravnih službi. Radove su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, predsjednik općinskog suda u Koprivnici Darko Magdić, direktor tvrtke Bistra d.o.o. Krešimir Habijanec, te pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti grada Đurđevca Kristijan Grgac. Riječ je o važnom infrastrukturnom projektu kojim će se na jednoj lokaciji osigurati kvalitetniji uvjeti za rad suda, zemljišno-knjižnog odjela i katastra. Osim rekonstrukcije postojeće zgrade, projekt obuhvaća dogradnju novih sudnica, ugradnju panoramskog lifta i uređenje okoliša s parkiralištem. Direktor tvrtke Bistra d.o.o. Krešimir Habijanec istaknuo je kako se uz dogradnju sudnica nastavljaju radovi na vanjskom dijelu zgrade, unutarnjem stubištu i prostoru za panoramski lift. Predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković naglasio je važnost projekta za dostupnost sudskih i geodetskih usluga građanima, zahvalivši partnerima na podršci, dok je gradonačelnik Janči istaknuo kako je vrijednost projekta veća od 1,3 milijuna eura, pri čemu grad osigurava 10% sredstava, a dogradnjom će se dobiti dodatnih 340 četvornih metara prostora. Nositelj projekta je grad Đurđevac, koji ga provodi u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, te Državnom geodetskom upravom. U srednjoj školi u Đurđevcu započela je svečanost obilježavanja 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane, i to u znaku sporta, zajedništva i druženja hrvatskih branitelja. Okupio se velik broj braniteljskih udruga koje su svojim sudjelovanjem uveličale ovu važnu obljetnicu. Sudionici su snage odmjerili u nekoliko sportskih i društvenih disciplina, a osim natjecateljskog duha, u prvom planu bili su susreti prijatelja i suboraca, razmjena uspomena te njegovanje zajedništva koje branitelji

0: prijateljske udruge godinama čuvaju. Ovakva okupljanja imaju posebnu važnost jer čuvaju uspomenu na ratne dane, odaju poštovanje hrvatskim braniteljima i povezuju udruge iz različitih sredina. Obilježavanje 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane tako je započeo u sportskom i prijateljskom ozračju uz poruku da se zajedništvo, međusobno poštivanje i sjećanje na povijesne događaje trebaju prenositi i na mlađe generacije. Program se nastavlja i tijekom popodneva. U 15:30 slijedi polaganje vijenaca na gradskom groblju, a potom i svečano obilježavanje 35 godina obljetnice osnivanja protuzračne obrane u Đurđevcu. U prostorijama županijske uprave u Koprivnici održan je radni sastanak užeg sastava stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, na kojem su predstavljene aktivnosti tijekom ovogodišnje protupožarne sezone s naglaskom na dislokacije vatrogasnih snaga i preventivne mjere zaštite od požara. Sastanak je vodio načelnik stožera i zamjenik župana Mario Rajn, a prisustvovali su zamjenik načelnika Zvonimir Habijan te članovi Aldijana Matić Horvat, Krešimir Škvorci, Miroslav Blažotić. Županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan izvijestio je kako su vatrogasci s područja županije sudjelovali u redovnim i izvanrednim dislokacijama diljem Hrvatske s ukupno 73 vatrogasca te angažman 13 vozila u redovnim i 50 vatrogasaca i 14 vozila u izvanrednim dislokacijama. Habijan je istaknuo i pohvale koje su vatrogasci primili za uzornu suradnju i pruženu pomoć u Kuli Norinskoj te na požarištu Kuna Pelješka potom je na Pelješcu. O preventivnim aktivnostima jačanju suradnje i informiranju građana o zaštiti od požara izvijestio je Miroslav Blažotić, naglasivši važnost edukacije i podizanje svijesti o protupožarnoj sigurnosti. Na kraju sastanka Mario Rajn zahvalio je svim sudionicima na dolasku i iznesenim informacijama. U prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije održana je početna konferencija projekta CBC for Health, edukacija i prekogranična suradnja za bolje zdravlje, a koji se provodi u okviru programa Interreg Mađarska-Hrvatska 2021. do 2027. Projekt je usmjeren na jačanje prekogranične suradnje te razmjenu znanja i iskustava u području zdravlja. Sudionike konferencije na početku je pozdravila ravnateljica Županijskog zavoda Lana Šepec, koja je istaknula važnost zajedničkog djelovanja i suradnje u području zaštite i unapređenja zdravlja. U programu je sudjelovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao zavodu i projektnim partnerima. Posebna vrijednost projekta ogleda se u povezivanju stručnjaka i institucija iz različitih područja, čime se stvaraju temelji za dugoročnu i održivu suradnju te zajedničko suočavanje s izazovima u području zdravstva. U prostorijama općine Hlebine održan je radni sastanak predstavnika općine Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskih voda i Koprivničkih voda. Razgovaralo se o vodnokomunalnom gospodarstvu, projektima aglomeracije, zaštiti od poplava te navodnjavanju, koja se ističe kao važno za daljnji razvoj poljoprivrede. Pročelnica županije Ivana Deskar istaknula je kako je u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenuta priprema projekta navodnjavanja na području Velikog Pažuta u općini Legrad, za koji je osigurano više od 200.000 eura za projektnu dokumentaciju. U planu su i druge lokacije za koje postoji interes lokalnih proizvođača. Načelnica općine Hlebine Božica Trnski zahvalila je Hrvatskim vodama i županiji na dosadašnjim ulaganjima i pomoći, istaknuvši kako su takva ulaganja od velike važnosti za općinu s ograničenim proračunskim mogućnostima. Završen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta uređenja i opremanja igrališta iznosi 30.779 eura s PDV-om. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, a u iznosu od 19.612 eura. Realizacijom ovog projekta osigurani su kvalitetniji i sigurniji uvjeti za igru i boravak djeca na otvorenom, čime se doprinosi boljoj kvaliteti života obitelji u lokalnoj zajednici, istaknuli su u općini. Policijska uprava Koprivničko-križevačka zaprimila je više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao djelatnici bolnica te u pozivima navode da su njihovi članovi obitelji u bolnici te da je navodno hitno potreban novac za troškove bolničkog liječenja. Na isto je upozorila policijska službenica u policijskoj postaji Đurđevac Veronika Šipek.
1: Policija upozorava građane da budu posebno oprezni ako ih nepoznata osoba telefonom obavijesti o navodnoj hitnoj potrebi za liječenje trećine članova obitelji i pritom zatraži novac. Savjeti građanima, znači ne vjerujte nepoznatim osobama koje se telefonom predstavljaju kao liječnici i traže novac za liječenje članova vaše obitelji. Ne donosite odluke pod pritiskom, strahom ili zbog navedene hitnosti situacije. Prekinite sumnjivi telefonski poziv i samostalno nazovite članove svojih obitelji u kojima je riječ ili neku drugu osobu koja može provjeriti navedene informacije. Naravno, ne otkrivajte nepoznatim osobama osobne podatke, podatke o članovima obitelji, ni informacije o novcu i drugim vrijednostima koje posjedujete. Ne predajte novac nepoznatim osobama koje dođu na vašu adresu bez obzira na to kako se isti predstavljaju. Ako posumnjate na pokušaj prijevare ili ste već postali žrtva, odmah obavijestite policiju pozivom na broj 192.
0: Kultura. Đurđevac je svečano otvorio vrata 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, jedinoj manifestaciji u Hrvatskoj posvećenoj isključivo filmskom stvaralaštvu osnovnoškolaca. Četverodnevna filmska manifestacija traje do 11. listopada, a u kinu Đurđevac je okupila brojne mlade filmaše, njihove mentore i filmske profesionalce iz cijele Hrvatske. Za ovogodišnju reviju prijavljen je rekordan broj od čak 337 filmova, od kojih je selekcijska komisija odabrala 76. Na svečanom otvorenju među predstavnicima domaćina i lokalnih institucija sudjelovali su Dajana Milodanović ispred tvrtke Stari grad Đurđevac te Matija Bažulić, direktor turističke zajednice grada Đurđevca, koji su svojim sudjelovanjem podržali ovu važnu filmsku manifestaciju. Reviju organizira Hrvatski filmski savez uz suorganizaciju Fotokino kluba Picok, Starog grada DOO i Osnovne škole Đurđevac, dok se program održava uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske zajednice tehničke kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te grada Đurđevca. Završetak revije predviđen je za nedjelju 11. listopada kada će biti održano svečano zatvaranje i dodjela nagrada. Sport. Poznati su parovi četvrtfinala Županijskog kupa, a ljubitelje nogometa očekuju 4 zanimljiva dvoboja u borbi za plasman u polufinale. Snage će odmjeriti tehničari Močile, dok će graničari iz Đurđevca na svom putu prema polufinalu igrati protiv Radnika iz Križevaca. U trećem susretu sastaju se Tomislav Radnik i Koprivnica, a četvrtfinalni raspored zaključuje ogled Podravca iz Virja i Starigrada. Najzanimljiviji susret svakako je onaj između graničara i Križevaca, koji su se proteklih godina susreli nekoliko puta u kupu, a i ove godine mnogi su ih vidjeli u finalu. Ništa manje zanimljivo neće biti ni u Svetom Ivanu Žabnom, gdje igraju Tomislav Radnik i Koprivnica.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas do kraja dana, djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku povremeno još može pasti malo kiše, vjetar i dalje umjeren sjeveroistočni i sjeverni u postupnom slabljenju uz maksimalnu temperaturu koja danas ide do 19 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 17.
2: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
4: Jutro na Podravskom.

0: Jutro na Podravskom. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Donosi, donosi i ovog jutra i ove subote 10. listopada. Dobro jutro svima, ja sam Martina, družimo se danas u eteru do 11 sati, a upravo je toliko i stupnjeva vani trenutno u Đurđevcu, cijelih 11, evo mjerimo ovog trenutka u 6.30. Što se tiče vremena danas, očekuje nas promjenjivo vrijeme, povremeno s oblacima i kišom ponegdje, u Lici može biti obilne kiše, a kod nas na kopnu je nešto manja mogućnost za kišu, ne bi trebalo padati, barem ne u prvom dijelu dana. Puhaće većinom slab vjetar. A najviša temperatura kreteće se između 16 i 21 Celzijev stupanj, na moru će biti za koji stupanj viša, ali evo, nismo tamo, za vas koji idete, onda sretan put, što drugo reći. A što se tiče biometeoroloških prilika za danas, uz promjenjivo vrijeme, kišu ponegdje i nisku na oblaku, biometeorološke prilike u većini krajeva bit će razmjerno nepovoljne, ne skroz. Meteoropati i kronični bolesnici mogli bi se žaliti na glavobolju, manjak koncentracije i energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na nedjelju. S južinom i kišom nastavit će se razdoblje nepovoljnih biometeoroloških prilika, osobito na jugu zemlje. Nastavak vikenda i početak novog tjedna donosi nam i dalje pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima u nedjelju, dakle sutra, a onda nas sa sjeverozapada očekuje postupan prestanak oborine i smanjenje na oblake. Početkom tjedna će biti djelomice i pretežno sunčano, u ponedjeljak je ujutro moguća jutarnja magla, a danju uz prolazno više oblaka može lokalno pasti malo kiše. Puhaće slab, povremeno do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura zraka bit će bez nekih znatnijih promjena, jedino što će jutarnje temperature postupno biti sve niže za koji stupanj, a najviše dnevne, dakle i dalje, evo, do utorka do maksimalnih 17 će to ići, uglavnom, kažu tako meteorolozi. 11 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici i ovog vikenda. Dobro jutro svima uz Podravski radio.

0: Da, stigao je i vikend, osobito trebamo pripaziti u prometu.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Ovog jutra za sad nema nekih većih poteškoća u prometu, blago je pojačan promet, kolnici su mjestimica mokri ili skliski, a ponegdje pada evo i obilnija kiša, to je ovisni u kojem dijelu zemlje, kod nas je suho, ne pada ništa. Uglavnom očekuje se još i danas oborine, pa budite svakako na oprezu. Povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa se vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ima u cijeloj zemlji dosta radova i svih ostalih upozorenja za različite skupine vozila, pa svakako ako putujete posebno na more, provjerite evo situaciju na stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. A evo, kao što nam je ovog tjedna u našem programu, točnije jučer, rekla i policijska službenica iz policijske postaje Đurđevac Veronika Šipek, sve do sutra 11. listopada, kako bi se smanjilo stradavanje sudionika u prometu i broj prometnih nesreća te povećala razina sigurnosti prometa na cestama, provodi se pojačani nadzor mobitela i drugih uređaja koje ne bi trebali koristiti dok vozite. Dakle, tijekom ovog razdoblja pozornost će se usmjeriti na vozače motornih vozila, ali i vozače bicikala i osobnih prijevoznih sredstava koji prilikom upravljanja vozilom na nepropisni način koriste mobitele i druge uređaje. Tijekom pojačanog nadzora policijski službenici će tako vršiti nadzor korištenja mobitela, ali i najtežih prometnih prekršaja kao što su upravljanje vozilima pod utjecajem alkohola i ili droga, veća prekoračenja brzine kretanja, upravljanje za vrijeme zabrane, nekorištenje sigurnosnog pojasa, upravljanje neregistriranim vozilima i slično. Dakle, budite na oprezu, osobito i posebno još i ovog vikenda kad se provodi taj pojačani nadzor, ali mislim nema ni potrebe zašto mobitel u vožnji, ljudi moji. Da, 6:37, ja vam želim kako god, gdje god putovali, sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija, a uz licitare ćemo se podsjetiti i prisjetiti kako je to kad zarudi podravsko sunce. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Podravski radio.
4: Dobro jutro. Dobro jutro.
5: 6.42, evo jučer, vjerojatno ste čuli ako ste iole slušali medije, hrvatska rock scena ostala je bez jednog od svojih najvećih glazbenika. U 62. godini preminuo je Goran Bare. Desetljećima je bio jedno od najprepoznatljivijih lica domaće rock scene, a osebujnim glasom i iskrenim tekstovima ostavio je dubok trag u hrvatskoj glazbi. Sjećat ćemo se ga itekako.

Da, Goran Bare ostavio je veliki trag, osobito na rock glazbenoj sceni. Jučer su u njegovu smrt potvrdili njegovi prijatelji iz benda koji su ga i pronašli beživotnog u svom stanu, a potom su se na društvenim mrežama s njim oprostili simbolično uz stihove ove pjesme.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
3: Vijesti.
4: 7 je sati, dobro jutro u vijestima. Nova akcija USKOK-a zbog ilegalnog otpada. Policija je jučer počela s uhićenjima na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba zbog sumnje u počinjenje teških kaznenih djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Uhićeno je 5 osoba: Zlatar, Paško Dodić, Željko Tuefel, član uprave tvrtke Cezar, Snježa Tomljanović iz Senjskog komunalca, te nadzorni inženjeri Toni Žunić i Dorijan Šipuš. Riječ je o četvrtom proširenju istrage povezane s opasnim otpadom u Gospiću, Benkovcu i Senju. USKOK je i ranije potvrdio da provodi istragu protiv većeg broja okrivljenika zbog sumnje da su u sustavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva. A s obzirom na nedostatak pitke vode u Vrgorcu zbog velikih suša, na temelju zahtjeva grada Vrgorca, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je odluku o pružanju pomoći oružanih snaga u opskrbi pitkom vodom, izvijestilo je Ministarstvo obrane. Oružane snage osigurat će autocisterne za prijevoz pitke vode u naselja na širem području grada Vrgorca, te time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja ove nepogode. Ova situacija još je jedan pokazatelj kako pripadnici oružanih snaga svojim kapacitetima i sposobnostima pružaju pomoć građanima kad je neophodno, naveli su u priopćenju. A ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da je u rebalansu državnog proračuna predviđen godišnji dodatak za umirovljenike za ovu godinu na razini od 6 eura kako je bilo i prošle godine, dok sindikati traže njegovo povećanje na 10 ili 12 eura. Ružić je rekao nakon 9. sjednice Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe da ako se bude razmatrala neka viša razina financija, tada će iz nekih rezervi pokušati nešto iznaći. Planiranju je svaki 1 euro po godini staža imao utjecaj na državni proračun za oko 40 milijuna eura, kazao je. Naveo je i da će vlada odluku o godišnjem dodatku za umirovljenike donijeti u ustavnom roku do 31. listopada. Ističući kako bi uvijek htjeli bolje i više, Ružić je izrazio zadovoljstvo kontinuiranim pozitivnim trendom financijskih iznosa koji se uspijevaju izdvojiti za umirovljenike. Kolege i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta, kažu legenda ode u legendu. Od Gorana Bareta, legendarnog frontmena grupe Majke koji je preminuo jučer, opraštaju se kolege, prijatelji i obožavatelji. Uz zajedničke fotografije i uspomene na druženja i koncerte, zahvaljuju mu na pjesmama koje su obilježile njihove živote. I naša nacionalna televizija, odnosno drugi program, će sutra u sjećanje na Gorana Bareta emitirati koncert Bareta i Majke koji je održan u Domu sportova 2022. godine. Brojni ga se glazbenici prisjećaju, pa je tako i producent Branko Kostelnik opisao Bareta kao jednog od najvećih rock pjesnika na ovim prostorima. I sporta. Nogometaši Hajduka danas od 15 sati na svojem poljudu dočekuju svojeg najvećeg rivala, zagrebački Dinamo. Vječni derbi stiže kao HNL poslastica nakon duge reprezentativne stanke. Za majstore Smora susret protiv Dinama označit će početak vrlo teškog ciklusa u kojem se nalaze 4 izrazito zahtjevne utakmice. Nekoliko dana nakon Dinama u Split stiže Ajax u sklopu prvog kola konferencijske lige, zatim sljedeći vikend u Grotlo poljuda dolazi nezgodni Varaždin, a nakon toga Splićani putuju u Švicarsku kod Tuna u drugom kolu konferencijske lige. Sve to dolazi Hajduku u razmaku od samo 12 dana. A Slaven Belupo u devetom kolu Supersport HNL-a sutra dočekuje Rijeku. Susret se igra u Koprivnici od 18 sati. Rijeka se nalazi na petom mjestu hrvatskog prvenstva, dok je Slaven Belupo osmi sa 7 bodova u 8 kola. Susret je najavio trener Slaven Belupa Silvio Čabraja. Rijeka je otišla na pauzu nakon pobjede nad Hajdukom i njihove ambicije su takve da se vrate kući s 3 boda, ali i mi želimo pobijediti, ući u utakmicu s dobrom energijom i dobrim ritmom, tako da sigurno nećemo kalkulirati. 3 boda donijela bi nam mirnoću u nastavku prvenstva, kazao je Čabraja. Dodao je da su mu dobro došla 3 tjedna tijekom reprezentativne pauze da bi se još detaljnije upoznao s momčadi. Radili smo na taktici i fizičkoj pripremi, sigurno nešto napravili i zato vjerujem da ćemo protiv Rijeke izgledati dobro, dodao je trener Slaven Belupa. Naglasio je da je fokus uvijek na njegovoj momčadi, bez obzira na to tko je s druge strane. I vrijeme danas promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura trebala bi se kretati između 16 i 21 Celzijev stupanj, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 11.
1: Slušali ste vijesti. Jutro na Podravskom.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji

0: Medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Podravino. Podravino. Dobro ti jutro. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Dobro jutro u 7:30. Da, idemo čuti horoskop za subotu koja je pred nama. S ovnovima ću krenuti, s ribama završiti. Evo ovnovi, drugi će se uplitati malo u vaš privatni život i neprestano vas propitkivati, ne bi li doznali što planirate, što osjećate i o čemu razmišljate. Poželjet ćete malo više mira i tišine. Kvaliteta ljubavnog odnosa ovisit će o tome koliko ste sposobni s partnerom iskreno razgovarati, ovnovi. Nemojte raspravljati o problemima u vrijeme ručka, nađite neko pogodnije vrijeme. Da, prvo se fino najedite i onda onako siti, sve kaže. Što vam je na duši. Bikovi, vodite računa o zdravlju, ne uzbuđujte se zbog sitnica i nervozu, nemojte liječiti porocima. Iskoristite dan kako biste popravili neke odnose koji su malo skrenuli. Ne čekajte da netko drugi napravi prvi korak. Partneru predstoje neplanirane obaveze zbog kojih ćete i vi morati odustati od svojih planova. Ali dobro. Blizanci, vi ćete se posvetiti uređenju vlastitog doma i primiti se pospremanja. Pronađite vremena i za kulturne događaje, to će vas malo opustiti. Poneseni ljubavnim žarom, posvetit ćete se partneru i pružiti mu nezaboravne trenutke, blizanci. Samci bi pak mogli promijeniti svoj status i upoznati se s osobom s kojom će ostvariti zanimljivu komunikaciju. Rakovi, umor, neispavanost i oslabljena koncentracija bit će razlog zbog kojeg ćete reagirati sa zakašnjenjem u jednoj situaciji. Učenje u sobi otežavat će vam telefonska zvonjava ili pak nenajavljeni gosti, pa potražite neki mirniji kutak. Osigurajte si svakako danas dovoljno odmora, osobito ako iza vas stoji naporan radni tjedan, rakovi. Lavovi, vi pak danas bi trebali izaći i zabaviti se, bit ćete simpatični i privlačni svima. Ako nešto započinjete, ugodno će vas iznenaditi potpora okoline, lavovi. Oni koji su nesretno zaljubljeni mogli bi imati uspjeha u pokušaju zbližavanja sa simpatijom, a razveselit će vas svakako telefonski poziv prijatelja kojeg niste dugo čuli ni vidjeli. Djevice, trenuci provedeni u odmoru ispred televizora ili u ljubavnom zagrljaju djelovat će na vas poticajno. Razgovor će pridonijeti da ponovno steknete povjerenje u odnos koji ste smatrali nepovratno izgubljenim. Partner će vam staviti do znanja koliko mu značite darom ili riječima, a netko će se sjetiti da vam je dužan novac i vratiti vam ga. Hvala lijepa, može, uvijek primamo. Vage, vaše će raspoloženje biti zarazno, pa večer rezervirajte za zabavu i druženje. Mogli biste uspješno riješiti ljubavni problem koji vas je mučio u posljednje vrijeme. Kreativnost će vam biti istaknuta, pa ne čudi ako ćete danas napraviti novi razmještaj namještaja. Na pamet će vam padati odlične i praktične ideje, pa ih svakako, Vage, danas iskoristite. Škorpioni, vi ste prilično aktivni i u pokretu, no osjećate povremenu potrebu da se povučete i o nečemu u miru razmislite. Ne stavljajte se u položaj onoga koji čeka. Sve što budete činili radite zato što želite, a ne zato što se to od vas očekuje. S nečijom ljubomorom, škorpioni, najbolje je boriti se ignorantskim nastupom. Kažu da je ignoriranje pola zdravlja, pa probajte to prakticirati danas. Strijelci, dan će vam ispuniti druženja, pojačana tjelesna i mentalna aktivnost te susreti s ljudima koje niste dugo vidjeli. Osjećat ćete veliko uzbuđenje i priljev energije. Prihvatite poziv za zabavu i sudjelujte u svim aktivnostima, ali vodite računa o umjerenosti. Strijelci, osobito kada su alkohol i hrana posrijedi, probava bi vam mogla biti malo osjetljiva, pa pazite što unosite u sebe. Eto. Jarci, poslovna i ljubavna svakodnevica bit će narušena nepovjerenjem. Nestrpljivi ste, brzopleti i skloni krivim procjenama, pa biste mogli donijeti i koju pogrešnu odluku. Izbjegavajte aktivnosti koje iziskuju previše napora, prespavajte neke odluke jer nećete danas biti previše objektivni. Jarci, nije vam dan očito. Eto. A vodenjaci, vi ćete mnogo izlaziti, pa je i veća mogućnost da doživite neki fatalan susret i zaljubite se. Strast koju raspiruju zvijezde unijeće osvježenje u vaš brak. Dobre veze uspostavit ćete s članom rodbine iz inozemstva ili će vam neko dati do znanja da bi vas volio posjetiti. Vodenjaci, neke među vama privući će svijet alternative i duhovnosti. Ajde, neka, bitno da svako nađe ono što mu paše. Ribe, evo za kraj, vi ćete se baviti sami sa sobom, što će se očitovati u vašem ponašanju. Zahtijevat ćete i očekivati puno od ljubavi i partnera, smatrajući kako to danas zavređujete. Odmaknite se od briga i problema, ribe, i vama trebaju trenuci mira i opuštanja. Šetnja gradom, kava s prijateljima ili posjet salonu ljepote svakako će vam uljepšati dan. Evo, ribice, tu koje ste u Đurđevcu ili blizu njega, svakako imate priliku za lijepu šetnju jer nas danas očekuje medveni den u Đurđevcu. U prijepodnevu čuli ste već i najave i veselimo se evo na naći se svi zajedno ovdje na glavnom gradskom trgu u Đurđevcu. 7:35 bio je ovo vaš i naš dnevni horoskop. Što drugo reći, dobro jutro, do vijesti u 8, što je novoga u svijetu i zemlji.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
3: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci!
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Nebo.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vijesti.
3: 8 je sati, dobro jutro u vijestima. Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dok Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih navodi da su razgovori o njihovu statusu u tijeku. U pozadini cijelog problema nalazi se neusklađenost propisa, jer Zakon o radu brani daljnje zapošljavanje na određeno vrijeme nakon 3 godine, dok s druge strane škole nemaju odobrenje ministarstva da te ljude zaposle na neodređeno vrijeme, jer se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Predsjednica Odbora za pomoćnike u nastavi školskog sindikata Preporod Goranka Marković upozorila je da se pomoćnici zbog straha od gubitka posla ne usuđuju javno govoriti o problemima s kojima se suočavaju, jer izravno ovise o odlukama poslodavaca o produljenju ugovora. Nitko se ne želi zamjeriti u školi jer se nadaju da će iduće godine ponovno dobiti te ugovore, rekla je Marković za HINA-u, ističući da je nakon isteka 3. ugovora na određeno vrijeme nastala dodatna nesigurnost umjesto očekivane mogućnosti stabilnijeg zaposlenja. Prema njezinim riječima, pomoćnici su tijekom ljeta sindikatu prijavljivali probleme s nastavkom rada, a u jednom je slučaju u županiji bilo najavljeno da 89 pomoćnika kojima je istekao dugi ugovor neće dobiti treći. Nakon što su predstavnici Preporoda razgovarali s nadležnima i upozorili ih na pogrešno tumačenje zakona, odluka je povučena jer su pomoćnici bili financirani iz europskih fondova na koje se navedeno ograničenje ne primjenjuje. Marković je tako podsjetila i na prošlogodišnji slučaj pomoćnice koja je ostala bez posla nakon što je već dogovorila novi angažman. Iz škole su je nazvali neposredno prije potpisivanja i obavijestili da joj ne mogu ponuditi 4. ugovor i to u trenutku kada su svi drugi natječaji već bili završeni. Nova akcija USKOK-a zbog ilegalnog otpada. Policija je jučer počela s uhićenjima na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba zbog sumnje u počinjenje teških kaznenih djela protiv okoliša u sustavu zločinačkog udruženja. Uhićeno je 5 osoba: Zlatar Paško Dodić, Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar, Snježa Tomljanović iz senjskog Komunalca te nadzorni inženjeri Toni Žunić i Dorijan Šipuš. Riječ je o 4. proširenju istrage povezane s opasnim otpadom u Gospiću, Benkovcu i Senju. USKOK je i ranije potvrdio da provodi istragu protiv većeg broja okrivljenika zbog sumnje da su u sustavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva. Agencija Moody's potvrdila je jučer važeći rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Potvrda ocjene hrvatskih dužničkih papira A3 odražava ocjenu agencije da će Hrvatska i dalje imati efikasne institucije i solidnu fiskalnu poziciju uz robustan gospodarski rast, navode. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Snažne institucije i sustav upravljanja ključan su pozitivan faktor za kreditnu sposobnost Hrvatske, napominju, a najnoviji je dokaz, kako navode, efikasna provedba Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Iz sporta. Hrvatski nogometni savez dobio je novčanu kaznu od 20.000 eura zbog rasističkog i ili diskriminatornog ponašanja navijača na utakmici između Španjolske i Hrvatske 29. rujna u Sevilji. Osim novčane kazne, UEFA disciplinska komisija izrekla je HNS-u i zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu pod okriljem UEFA. To znači da će vatreni na Wembleyu imati podršku svojih navijača, međutim ponovili se isti incident u sljedeće 2 godine. Jednu od UEFA-inih utakmica Hrvatska će igrati bez svojih navijača. A nogometaši Hajduka danas od 15 sati na svojem poljudu dočekuju najvećeg rivala, zagrebački Dinamo. Vječni derbi stiže kao HNL poslastica nakon duge reprezentativne stanke. Za majstore Smora susret protiv Dinama označit će početak vrlo teškog ciklusa u kojem se nalaze za njih izrazito teške utakmice. A Slaven Belupo u 9. kolu Supersport HNL-a sutra dočekuje Rijeku. Susret se igra u Koprivnici od 18 sati. Rijeka se nalazi na 5. mjestu hrvatskog prvenstva, dok je Slaven Belupo 8. sa 7 bodova u 8 kola. I vrijeme danas očekuje nas djelomice sunčano, ali i dalje promjenjivo uz umjerenu na oblaku. Povremeno može biti i pasti malo kiša, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 16 do 21, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 12 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.
1: Jutro na Podravskom.

0: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava

0: osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Ma di mi je sad ta ljepljiva traka i di da nađem kutiju za ovu staklenu vazu?
2: Opet pakiraš za slanje. Pa što ne odneseš jednostavno kako je?
1: Kak misliš kako je? A ambalaža, zaštita, kurir?
2: Pa lijepo, odneseš nezapakirano u mailboxes ETC Đurđevac. Oni sve sami zapakiraju, zaštite i pošalju najboljom službom.
3: Ne gubite vrijeme na traženje kutija iz Pužvica. Vi donesite što želite poslati, a profesionalno pakiranje i dostavu unutar Hrvatske ili u inozemstvo prepustite nama. Mailboxes ETC Đurđevac. Paket kreće od nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nazovite 095 513 3909.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
6: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
7: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 15 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
8: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslosica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
9: Podravski radio. Vi slušate

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, na današnji se datum 10. listopada obilježava jedan značajan dan, datum, svjetski dan mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje pojam je o kojem se puno govori u zadnje vrijeme, ali je i samo kao takvo temelj cjelokupnog zdravlja i dobrobiti svakog pojedinca. Poremećaji mentalnog zdravlja često započinju već u mlađoj i odrasloj dobi, mogu imati dugotrajan tijek i snažno utjecati na kvalitetu života oboljelih, njihovih obitelji i zajednice. Osobe s narušenim mentalnim zdravljem češće obolijevaju i od tjelesnih bolesti, a stigmatizacija koja još uvijek prati mentalne poremećaje dodatno otežava pravovremeno traženje pomoći. Da. U Hrvatskoj mentalni poremećaji predstavljaju također jedan od značajnijih javnozdravstvenih izazova. Posljednjih godina sudjeluju s 5 do 6% u ukupnom bolničkom pobolu, a u 2024. godini registrirano je čak 32.058 hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja. Prema posljednjim podacima iz iste godine, među vodećim dijagnostičkim skupinama u hospitalizacijama nalaze se šizofrenija, šizotipni i sumanuti poremećaji, mentalni poremećaji, poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem psihoaktivnih tvari, poremećaji raspoloženja, organski mentalni poremećaji te neurotički poremećaji, poremećaji vezani uz stres i somatoforni poremećaji. Od 2017. do 2019. broj hospitaliziranih osoba zbog mentalnih poremećaja je bio stabilan, dok je 2020. zabilježen pad broja hospitalizacija i općenito i zbog mentalnih poremećaja, a to je sve bilo zbog pandemije COVID-19, a onda opet od 2021. godine kontinuirano svake godine bilježi se porast. Uglavnom, dostupna, pravovremena i kvalitetna skrb za mentalno zdravlje u zajednici temelj je očuvanja i unaprijeđenja dobrobiti i pojedinaca, ali i društva. Svjetski dan mentalnog zdravlja tako je podsjetnik da mentalno zdravlje nije luksuz, nego pravo i potreba svakog čovjeka, a pravovremeno prepoznavanje poteškoća, dostupnost stručne pomoći, briga o sebi i drugima te smanjenje stigme važni su koraci prema društvu koje razumije, podržava i čuva mentalno zdravlje svih svojih članova. Dobro jutro!

0: 10. je listopada. Osim svjetskog dana mentalnog zdravlja, danas se obilježava i Međunarodni dan torbica, da.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, te drage naše, kojih svaka dama, vjerujemo i muškarac, ima određenu brojku, slave svoj dan. Nacionalni je dan ručnih torbica. Da, vjerovali ili ne, ali to, eto, postoji. Dan je posvećen ženskim ručnim torbicama kao modnom dodatku, ali i praktičnom predmetu koji ima poseban status u modnoj industriji, ali i ne samo ženskim. Naime, prve torbe nosili su muškarci, što je zapravo fascinantno. U prapovijesti i starom vijeku torbe su bile isključivo praktičan muški alat, jer su muškarci u kožnim vrećicama privezivanjima oko struka nosili ulov, hranu i novac, jer džepovi naravno tada još nisu ni postojali, a ni odjeća baš nešto kao takva. Krivac za nastanak ovih nekih, rekli bi, suvremenijih oblika torbica su zapravo željeznice. Modne ručne torbice, kakve danas poznajemo, nastale su u 19. stoljeću tijekom industrijske revolucije, kada je putovanje vlakom postalo popularno, javila se i potreba za manjim torbama u kojima bi putnici mogli držati svoje dokumente i karte. A prva luksuzna kožna putna torba dizajnirana je 1841. godine. Patentni zatvarač je donio Hermes na tržište. Prvi patentni zatvarač na torbici upotrijebila je upravo kultna francuska kuća u 1920. godinama. A jedna od najpopularnijih ručnih torbica su svakako legendarne birkinice. Za izradu samo jedne legendarne Hermes birkin torbe potrebno je oko 48 sati ručnog rada, a i istu si može priuštiti tek rijetki pojedinac, jer joj je prosječna cijena iznosi od 10.000 do 17.000 eura, dok je najskuplji model birkinice od krokodilske kože sa zlatnim i dijamantnim ukrasima prodan na aukciji u Hong Kongu za vrtoglavih 380.000 dolara. Eto, pa ko može, zašto ne bi, jel da? Prema statističkim istraživanjima, prosječna žena tijekom svog života provede ukupno 77 dana tražeći ključeve, ruži ili mobitel ili što već drugo po unutrašnjosti svojih torbica. Evo da, drage dame, statistiku je neko napravio. 77 dana u životu provedemo tražeći stvari po torbici. Stvarno. Ne znam šta bi, jel bi rekla, zabrinjavajuće ili nešto. Ali dobro, kako god, mislim da se ta brojka svakako neće smanjiti i da se tradicija nastavlja, jer bez torbica jeliti ne možemo. Bile one velike ili male, volimo ih i one danas slave svoj dan. I neka im je. A na današnji datum, evo, još ću malo se vratiti u prošlosti, istaknut ću da su otvorene olimpijske igre u Tokiju 1964. godine, a 1991. na današnji datum, za vrijeme srpske agresije na Hrvatsku, srpske postrojbe su počinile pogrom u selu Lovas, ubivši pritom 40 Hrvata civila, a 14 je pritom ozlijeđeno. Rođeni su na današnji datum hrvatski glumac i skladatelj Zvonimir Rogoz 1887. godine, talijanski skladatelj Giuseppe Verdi 1813. godine, bio je inače vodeći talijanski operni autor 19. stoljeća. Rođen je i naš glumac Goran Navojec 1970. godine. I koga ćemo još istaknuti? Evo, tu je još i Jean-Baptiste Grange, francuski alpski skijaš 1984. godine. Da. Preminuli 10. listopada su Silvana Armenulić, jugoslavenska pjevačica izvorne narodne glazbe 1976. i poznati američki redatelj, glumac, scenarist i producent Orson Welles 1985. godine, te naš dirigent i glazbeni pedagog Saša Britvić, koji je preminuo, evo, 2015. godine. Uz Svjetski dan mentalnog zdravlja, Svjetski dan torbica, obilježava se i Svjetski dan beskućnika, a ono što moram istaknuti, da će i danas zanimljivo biti na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, jer se održava Medveni den od 10 sati. Bogat program vas očekuje na našem centralnom trgu. U Domu Mladen Markač od 9 pa do 15 sati traje i trajaće 14. likovna radionica Peski Art Đurđevac, a od 12 sati, evo, zanimljivo, Airsoft klub Templari organizira 24-satni veliki događaj i veliku Airsoft avanturu u Boriku, što nam je ovog tjedna najavio i predsjednik Airsoft kluba Templari Đurđevac Nikola Zobundžija, pa da se malo podsjetimo.
2: Ove godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, te iz Lijepe naše, iz Dubrovnika pa sve do Vukovara. Dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala, jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas, pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
0: E da, gužve će biti danas u našem gradu i tome se veselimo. Dakle, vidimo se prvo od 10 sati na Medvenom denu na Trgu Svetog Jurija ovdje u Đurđevcu. 8:42, dobro jutro svima.

0: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
4: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
5: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
6: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
7: Podravski radio.
8: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
7: Vijesti Podravskog radija.
0: 9 je sati, dobar dan u vijestima. U prostorima strukovne škole Đurđevac održana je svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane Đurđevac, postrojbi 58. slab PZO i 465. strb PZO Đurđevac. Obilježavanje obljetnice započelo je polaganjem vijenaca i izaslanstava na gradskom groblju u Đurđevcu, nakon čega je u prostorima strukovne škole održana svečanost posvećena pripadnicima protuzračne obrane. Uvodno se prisutnima obratio predsjednik udruge branitelja PZO Đurđevac Marijan Matočec, koji je istaknuo ponos na PZO i aktivnosti koje su se odvijale, te je zahvalio braniteljima na njihovoj žrtvi i doprinosu u stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Župan Tomislav Golubić prisjetio se teških ratnih dana kao dijete branitelja, te je istaknuo kako mu je drago vidjeti mlade na svečanosti, jer je važno učiti o prošlosti i onome što je prethodilo stvaranju Hrvatske države.
9: Zadovoljstvo mi je da danas možemo ispred Županije Koprivničko-križevačke pozdraviti sve članove protuzračne obrane grada Đurđevca koji su tokom 90. godina stvarno napravili velike stvari i zadužile ne samo Đurđevac, ne samo Podravinu, već cijelu Hrvatsku. Veliko im hvala na tome. Ovo su prilike da se sjetimo i svih onih poginulih, ranulih, nestalih, ali isto tako i svih u međuvremenu preminulih branitelja s područja Đurđevca i Đurđevačke Podravine i odamo im pijetet. Treba im se zahvaliti, treba jasno reći da su to ljudi koji su stvarali našu državu i ovakve prilike su definitivno prilike gdje se treba svima jasno reći hvala, da smo na njih ponosni i zahvalni što su stvorili našu Republiku Hrvatsku.
0: Prigodnim govorima obratili su se i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, general Darko Rukavina i saborski zastupnik, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca, ujedno izaslanik potpredsjednika Hrvatskog sabora i premijera Andreja Plenkovića Željko Lacković.
10: Bilo je danas svečano i dostojanstveno, obilježena je 35. obljetnica jedne od naših đurđevačkih brigada koje su svojim djelovanjem u Domovinskom ratu dale obol jednom stvaranju naše Republike Hrvatske. Kada se vratimo 35 godina unatrag, kada vidimo da su tim danima donošene odluke u Hrvatskom saboru o raskidu svih državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom, da je Hrvatska bila izložena napadima, bila je pod embargom, pod sankcijama o nemogućnosti kupnje naoružanja, nenaoružana, izložena jednoj bestijalnoj srpsko-četničkoj agresiji. I kada se vratimo u to vrijeme, vidimo koji je zapravo značaj svih tih ljudi koji su se udružili, koji su se okupili oko jednog cilja da se obrani hrvatski narod, da se obrani hrvatski teritorij, da se stvori Hrvatska država. I zato s ponosom danas možemo slaviti i sve one koji danas nema s nama, koji su dali svoje živote, oni koji su dali najviše za Republiku Hrvatsku, svi oni koji su sudjelovali na bilo koji način, žrtvujući sebe, svoje obitelji, svoje živote i svoje zdravlje. Danas smo se sa dostojanstvom i sa velikim poštovanjem prisjetili, odali im počast na groblju polaganjem vijenaca i evociranjem onih uspomena koje su nas odvele u ne tako davnu prošlost, ali podsjetili se o važnosti čuvanja istine, čuvanja svih onih vrijednosti na kojima je stvorena naša država Hrvatska, da nam se takve situacije nikad ne bi ponovile, da budemo budni, da budemo svjesni što se zbiva u današnjem modernom svijetu i da naši mladi znaju čuvati i poštivati i žrtvu koja je plaćena za nastanak Hrvatske države, ali za ovu današnju Hrvatsku koju živimo.
0: U glazbenom dijelu svečanosti nastupila je Gabriela Šipek u pratnju Leona Šipek, dok je program moderirala Anđela Lenhard Antolin, a svemu su istog dana prethodili sportski susreti braniteljskih udruga. U obrtničkom domu u Đurđevcu, koji je trenutno u obnovi nakon što ga je prije 8 godina zadesio katastrofalni požar, održano je predstavljanje knjige povjesničara Nikole Cika Obrtništvo Đurđevca te proslava 245. obljetnice obrtništva u Đurđevcu. Događaj je okupio velik broj obrtnika iz grada i okolice. Predstavljanju knjige nazočili su među ostalima tajnica Udruženja obrtnika Đurđevac Željka Hasan, predsjednik Udruženja obrtnika Đurđevac Damir Golubić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke Zagrebačke županije Irena Kovačić. U ime grada Đurđevca nazočnima se obratila viša kustosica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel, koja je iskazala zadovoljstvo što se povodom ove velike obljetnice obrtništva u Đurđevcu izdala knjiga koja predstavlja najvažnije obrtnike i razvoj obrtništva u gradu i okolici. Glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore Violeta Jelić kazala je kako Đurđevac ima velik utjecaj obrtništva diljem Hrvatske. Autor knjige Nikola Cik zahvalio se svim uzvanicima na dolasku, te na kraju predstavljanje podijelio svima primjerak svoje knjige. Susret je završio zajedničkom okrepom. Rebalans proračuna u narednim će danima biti jedna od ključnih tema u Hrvatskom saboru, najavio je to saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Rebalans proračuna priprema se i u gradu Đurđevcu, što je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
11: Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave. Projekt na utvrdi Stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Geronto domaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obruka, tako da će to biti jedno unapređenje, tako da sve to sigurno zahtjeva jedan opsežan rebalans. Mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda, na bedemu, svi radovi idu zacrtanom dinamikom, pripremamo i jedno iznenađenje za kraj svih tih radova građevinskih na samoj utvrdi, tako da evo, taj dio će biti dobro isplaćen na kraj godine.
0: Budući da se grad Đurđevac nalazi na prvom mjestu u Hrvatskoj prema korištenju europskih sredstava po stanovniku, Željko Lacković osvrnuo se i na pitanje prestanka dostupnosti sredstava iz europskih fondova.
12: Nije opcija, niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologija, inovativnosti, i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke, a na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju

0: raspodjeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će biti.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Trg Svetog Jurija u Đurđevcu danas će biti mjesto održavanja 23. Medvenog dena, tradicionalne manifestacije koja okuplja pčelare, domaće proizvođače, udruge i posjetitelje. Program počinje u 10 sati, a u središtu događanja bit će pčelarstvo, med i domaći proizvodi. Dio programa namijenjen je i najmlađima. Pčelarska udruga Bagrem organizira izbor najpčelice u kojem će se birati najbolje kostimirana pčelica, dok će ljubitelji tradicionalnih slastica imati priliku sudjelovati na 3. Otvorenom prvenstvu Podravine za najbolji medanjak koje organizira pčelarska udruga Bagrem. U završnom dijelu programa predviđena je i svečana dodjela priznanja i medalja pčelarima, čime će biti istaknuti rezultati njihova rada i doprinos razvoju pčelarstva.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas promjenjivo, djelomice sunčano s umjerenom naoblakom i mogućnošću za kišu tijekom dana, osobito poslije podne. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 16 do 21, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 12 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
1: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu. Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1 euro i 19 centi za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara, te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
3: Pa kada to rješavam uz posao?
1: Bez panike, samo odvezi auto u AL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
3: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
1: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
3: A di se nalaze?
1: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
0: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
4: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1 euro i 99 centi, tijesto za picu 3 euro i 49 centi, kroketi od sira 500 grama za 2 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
6: kupi,
5: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
0: Podravski radio.
7: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Ritam zdravlja. Danas ćemo govoriti o temi koja je iznimno važna za zdravlje, razvoj i kvalitetu života mladih, kretanju i tjelesnoj aktivnosti. U vremenu kad sve više vremena provodimo uz mobitel, računala i druge ekrane, kretanje često pada u drugi plan, no redovita tjelesna aktivnost nije važna samo za fizičko zdravlje, ona pozitivno utječe i na raspoloženje, koncentraciju, samopouzdanje te stvaranje zdravih životnih navika. O važnosti kretanja mladih govorit će nam Ivan Đuroci, profesor tjelesne kulture, fitness trener i kondicijski trener juniorske hrvatske košarkaške reprezentacije. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, evo ga, hvala vam na pozivu i prije svega pozdravljam sve slušatelje i slušateljice Podravskog radija. Pa evo, lijepo ste najavili ovu važnu temu o kojoj treba što više razgovarati i budemo probali malo slušateljima pojasniti što je važno, na koji način nam je tjelesna aktivnost važna za zdravlje, a najviše ćemo se malo baviti adolescentima i ovoga njihovom problematikom, ono što primjećujemo trenutno u toj fazi razvoja kod djece.
1: Za početak, kada govorimo o zdravlju današnjih mladih, evo spomenuo sam, većina mladih je današnje vrijeme sve više pred ekranima, pred mobitelima, gledaju TikTok, čak i pod nastavom. Koliko je zapravo to problem upravo kod nedostatka kretanja i koliko je zapravo ozbiljnost toga problema?
2: Ako gledamo sa stručne strane, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 10.000 koraka dnevno. Naravno, tih 10.000 koraka dnevno moraju biti pod određenim intenzitetom. Znači, nije samo važno da oni naprave 10.000 koraka preko pametnog sata ili mobitela, već da ta tjelesna aktivnost traje minimalno nekih sat vremena u nekakvom srednjem intenzitetu. Što je taj srednji intenzitet? To je otprilike neka frekvencija srca između 120-130 otkucaja. Ili ti recimo kad idete sa prijateljem, prijateljicom šetat, kad se razgovarate, da onak jedva dolazite do daha i da ne izgovarate rečenice u nekakvom punom obliku. To već otprilike znači da smo u nekakvom dovoljnom intenzitetu te šetnje ili ovoga tjelesne aktivnosti. To je recimo sasvim dovoljno za tu dob djece da bi bila dovoljno tjelesno aktivna. Što se tiče kardiovaskularnog sustava, da imamo taj broj koraka i naravno vježbanje sa svojim tijelom ili sa nekakvim laganim vanjskim opterećenjem kako bi razvijali naše mišiće, odnosno našu muskulaturu, koja je u današnje vrijeme velik problem.
1: Kada govorimo o nekretanju, uvijek nekako se povezuje to sa pretilošću, ali vjerujem da postoje i drugi problemi koji se javljaju sa upravo nedostatkom kretanja.
2: Pa ono što primjećujemo kod današnjih adolescenata, ako pričamo o adolescentima, to nam je dob djeteta, ajmo reći nekog srednjoškolca. Trenutno najveći problemi se pojavljuju kod njihove slabe muskulature. Sve više djece nam ima problema sa skoliozom, kifozom, lordozom, sa pravilnim držanjem. Jedan od uzroka je naravno nedovoljna tjelesna aktivnost što se tiče igranja ili bavljenja nekim sportom. A drugi uzrok je gledanje ili krenut pogled stalno prema dole, prema mobilnim uređajima i tu dolazi do velikog broja djece koja imaju problema s kifozom, odnosno s lošim držanjem, što u kasnijoj starijoj dobi stvara veliki problem. Tih problema ne bi bilo da su djeca imalo tjelesno aktivna u smislu razvoja nekih motoričkih sposobnosti vezane uz razvoj povećanja mišićne mase, odnosno jakosti tijela.
1: Kada upravo govorimo o tom povećanju mišićne mase, dosta mladih u današnje vrijeme se bavi zapravo dizanjem utega, ali puno njih to radi nepravilno, koliko barem ja vidim. Evo, koje su možda nepravilnosti upravo u takvom načinu treninga?
2: Pa ono što možemo primijetiti u odnosu na prijašnje generacije je to da su djeca, adolescenti u današnje vrijeme dosta postali svjesni važnosti tjelesnog vježbanja i možemo ih vidjeti sve više i više u teretanama i u takvim objektima. Možemo ih vidjeti dosta da se sad bave sportom, što recimo kod djece u pubertetu ne možemo primijetiti iz razloga što još nisu samo svjesni važnosti svojega tijela. Društvene mreže imaju i pozitivne i negativne strane. Jedna od pozitivnih strana je to što Vrlo su vam dostupni planovi, programi vježbanja, na koji način vježbati. Ako uspijete dobro isfiltrirati sadržaje, možete jako puno naučiti i educirati se preko društvenih mreža. No onaj drugi problem koji se često događa, a to je da djeca imaju iskrivljenu sliku izgleda vlastitog tijela. Vlastito tijelo doživljavaju na drugačiji način i ono kako oni sebi izgledaju smatraju da to nije primjer dobrog izgleda tijela, što u biti narušava i njihov nekakav samopouzdanje psihološki, gdje dolazi do nekih njihovih psiholoških unutarnjih problema. Tako da evo recimo smatram da su to recimo neke dobre i loše strane društvenih mreža. Na društvenim mrežama vrlo lagano mogu vidjeti pravilno vježbanje, na koji način izvoditi te vježbe. Naravno, uvijek je dobro da idu u paru ili da imaju nadzor stručne osobe, što je u biti najvažnije, koje ih može ispraviti i usmjeriti, ali opet mora biti dvosmjerna komunikacija i suradnja. Možete mu pričati na koji način on treba raditi, ako on to ne želi, onda to tak dosta teško s njima funkcionira. Ali znatiželjni su, ispituju i njihov cilj je da bolje izgledaju. Znači ne idu primarno zbog svog zdravlja, jer oni trenutno još toliko ne vide da je zdravlje najvažniji segment te tjelesne aktivnosti, prehrane i svega što ide uz to. Već više gledaju vježbanje, pogotovo u fitness centrima, kroz svoj vanjski izgled. Opet problem društvenih mreža je što od tog vanjskog izgleda vide nekoga koji je možda već 10-15 godina u ozbiljnom treningu i oni misle da to treba doći kroz mjesec, dva, tri, ali nažalost tijelo na taj način ne funkcionira. To su godine i godine truda kod nekih influencera da bi na taj način izgledali, no opet imamo i onu tužnu stranu, a to su anabolici, steroidi i ostalo, gdje dolaze do takvih rezultata u vrlo kratkom roku, pričamo o godini dana, i često puta djeca te dobi nemaju strpljenja i nažalost potežu za raznim anabolicima, sredstvima da bi što u kraćem roku što bolje mogli izgledat. Nažalost to roditelji ne mogu kontrolirati jer ne idu oni s njima u takve objekte za vježbanje ili ne mogu ih imati pod kontrolom 24 sata i jednostavno to su teme o kojima treba s djecom razgovarati, koje treba djecu upozoravati, koje su nuspojave toga svega. I jednostavno vidjeti da ono što oni vide na društvenim mrežama da je to totalno iskrivljena slika i da to nije stvarni život.
1: Imate i teretanu, evo i pomažete isto tamo mladima. Koja je neka dobra startna linija za treninge?
2: Najbolja startna linija za treninge, djeca kad su u adolescenciji, onda imamo onu fazu ubrzanog rasta i ono što je kod njih bi bilo najvažnije, a to su funkcionalne vježbe. Znači vježbe koje uključuju više zglobova, više mišića. Znači to su nekakvi čučnjevi, nekakvi potisci, nekakva povlačenja. To ne moraju biti vježbe sa vanjskim opterećenjem, dovoljne su u početku vježbe sa vlastitim tijelom, koje će u početku stvarno donijeti vrhunske i odlične rezultate i što se tiče rasta mišića i što se tiče funkcionalnosti tijela. Ono čemu djeca, odnosno adolescenti, više bježe, a to je izolacijski trening, gdje pomoću raznih opterećenja, mašina, sprava, izoliraju jednu skupinu mišića koju žele razviti da bi ona bila u većem tonusu, većoj hipertrofiji, većem obujmu i da bi dobili te obline koje su njima izrazito važne. To nije zdravlje, to ne predstavlja zdravlje. Vaše tijelo je jako onoliko koliko je jak vaš najslabiji mišić. Isto ako pričamo i o računalima i o nekim drugim segmentima, računalo vam je jako onoliko koliko vam je jaka njegova najslabija komponenta. I ako tu najslabiju komponentu, odnosno najslabiju točku na vašem tijelu ne razvijate, nažalost i dalje ste u fazi zdravlja, ako pričamo o zdravlju, tamo gdje ste bili i na početku.
1: Vjerujem da neki mladi, isto kao što ste spominjali, žele što bržem roku postići neke ciljeve svoje, iako je to nemoguće. Koliko je zapravo opasno da adolescenti idu preko granice, ajmo reći neke, moram još, makar nemre više, ali moram još vježbati.
2: Sama filozofija fitnessa je da tokom treninga što više uništite taj mišić, da bi mu dali vrijeme oporavka, da se on adaptira na taj stres. Što to znači? Ako uništimo mišićna vlakna koja su izuzetno tanka, organizam smatra, aha, ovo nije bilo dobro za mene, moram povećati ta mišićna vlakna da drugi put budem jači. I to je ono što organizam voli. Mi organizam često trebamo stavljati u nekakvu stresnu situaciju, ne pričamo o psihološkoj nego o tjelesnom stresu. Svaki put kad organizmu dajemo taj stres, odnosno nelagodu nama, organizam se pokušava adaptirati na to i to se u biti zove proces napretka, odnosno proces unapređenja nekih od motoričkih ili funkcionalnih sposobnosti. Što je problem? Problem je kad tog stresa postane previše, kad ambicije trenera i ambicije roditelja postanu prevelike, pa se sve više i više dodatno radi na sve strane, a nema nekog usklađenog plana treninga i plana oporavka. Tu dolazi do velikog volumena treninga i jednostavno dolazi do ozljeda koje na kraju sprečavaju tog sportaša da dalje sudjeluje u trenažnom procesu. Na koji način se to može spriječiti? Jednostavno slušanjem vlastitog tijela. Tijelo nam daje signale. Ti signali su često puta više treniram, a sve sam umorniji i lošiji, moje performanse su na terenu sve slabije. To vam je prvi znak da treba stat na loptu, da treba odmoriti, da treba uzeti pauze. Što znači pauza i odmor? To ne znači da prestajemo trenirati, nego jednostavno treba smanjiti taj malo volumen treninga. Ali to se ne radi o danu dva, nek se to radi o periodu od tjedan, dva, tri, ovisno ukoliko je dugo tijelo bilo u tom prevelikom opterećenju. Ukoliko se tu ne stane, nego se gleda logika, pa pre tri mjeseca sam bio bolje, mogo trčati, bolje mogo raditi, a ja sve više i više treniram i sve sam slabiji i sve sam lošiji. Jednostavno tijelo negdje puca i dolazi do razno raznih ozljeda koje nažalost traju, odnosno povratak nazad na teren traje dugo jer treba to rehabilitirati, popraviti i regenerirati. I opet se vratiti u nekakav rehabilitacijski program da se možete vratiti u neki maksimalni trening.
1: Spomenuli ste dane kada su treningi i periodi kada se odmara. Naprimjer, sad na tjednoj bazi koliko je možda dobro, koliko dana je dobro trenirati, a koliko dana imati pauzu?
2: Pa svakako je dobro svaki dan trenirati, jer opterećenja koje naši rekreativci koriste su vrlo mala i niska opterećenja. Ljudsko tijelo može daleko više od onoga što vi mislite. E, sad sam umoran, umorio sam se. Ja mislim da je to previše za mene, znači ta granica je daleko veća i daleko, daleko iznad toga. Svakako ono što je bitno, bitno je da ako ste jedan dan radili na jednim sposobnostima, drugi dan bi tu sposobnost trebalo odmoriti i raditi na nekim drugim sposobnostima. Ukratko, ako ste radili danas sprinteve, nije dobro da ih radite i sutra i preksutra, jer taj volumen bude rasao, a tijelo ne napreduje kad treniramo, znači to je jako važna stvar. Tijelo, mišići ne napreduju, ne rastu kada treniramo, već kada odmaramo. Odmor je izuzetno ključna stvar za razvoj i vrhunskih sportaša i amaterskih sportaša i rekreativaca.
1: Profesionalni sportaši imaju svoje trenere, ali koliko je važno kod adolescenata koji evo sami krenu se možda nečem baviti, imati nekakvog trenera svojega, barem nekoga ko nadzire njihov trening?
2: Svakako je dobro da idu u objekte u kojima postoji neki trener koji ih može uputiti u smjeru u kojem, prema ciljevima kojima oni žele ići, jer ako im odmah u startu te ciljeve prekinete i velite gledajte to nije za tebe, to nije dobro, na taj način ste ga udaljili od te njegove želje da uopće se i tim bavi, pa bi trebalo razgovarati s njim na način ok, može, idemo prema tom cilju, ali ćemo odabrati neki sigurniji i bolji put. Izuzetno je važno da sve što rade u sportu, a i u vježbanju, da to bude biomehanički pravilno, jer sve što radimo krivo, na pogrešan način, možemo si napraviti više štete nego same koristi. No treba uzeti uvijek u obzir da su ozljede sastavni dio i vježbanja i sporta i bilo kojeg oblika kretanja. I ne treba ih uzimati kao neki kamen spoticaj, da se time ne treba baviti u smislu bolje to da si bio doma nego da si išao nešto vježbati.
1: Postoji možda krivo nešto kod šetanja ili trčanja čak?
2: Pa kod trčanja i tekako da, kod četnje toliko ne. Naravno da i trkači imaju svoju tehniku trčanja i da nije dobro za osobe koje su možda previše pretile ili nešto da odmah krenu u tu fazu trčanja, za njih je bolja varijanta šetnje, ali smo rekli da to bude neka frekvencija između 110 do 130 otkucaja, odnosno da je to neki brzi hod i da to traje sat vremena. To je recept za možda rješavanje velikog broja kardiovaskularnih oboljenja, odnosno sprječavanja da postanete kardiovaskularni bolesnik. Jednom kad postanete kardiovaskularni bolesnik, povratka više nema. Samo možete biti bliže onom dijelu zdravlja, ali se ne možete nikad vratiti u zdravu fazu. Tako da je svakako preporuka za sve dobi, ne samo za adolescente, uzmite 2-3 dana u tjednu, odšetajte jednu rutu od sat vremena, nek to bude brzi hod. A možda kad nekakvu kondiciju steknete kroz to, kad to postane prelagana aktivnost, kad vidite da taj puls tokom te šetnje više nije toliko visok, onda uzeti nekakve intervale, možda 500 metara lagano trčat, pa 1 km šetat, pa 500 metara lagano trčite, pa kilometar šetate. Pa kad vidite da je taj dio segmenta, da ste tu napredovali i da to postaje lagano, onda smanjujete dionice šetnje, povećavate dionice laganog trčanja. Ono što treba, ne treba se uspoređivati sa drugima, ne treba se uspoređivati koliko ko može, uspoređujete se i natječete se sami sa sobom. Zato je važno dosta da bilježimo te rezultate koje radimo, da znamo otprilike u kojim smo intervalima sa nekim vanjskim opterećenjima, sa nekim brojem ponavljanja sa vlastitim tijelom, sa nekim vremenom koje smo prošli u toj šetnji i da pokušavamo lagano raditi progresiju, odnosno da svaki put dajemo tijelu neki novi stres da se može adaptirati i napredovati u svim tim segmentima.
1: Koliko je važno upravo evo mladima, spomenuli ste i kardiovaskularne bolesti da se može dogoditi od nekretanja, objasniti da trening nije samo stvar izgleda, nego da je zapravo prvenstveno zdravlje najvažnije.
2: Pa kada gledamo evoluciju čovjeka, čovjek nikad nije bio dizajniran da sjedi, da spava i odmara da odmara kroz sjedeći položaj da, ali tijelo je dizajnirano da se kreće. Ono što smo i na početku rekli, veliki problem, a to je da imamo trenutno generaciju koja povijesno najviše sjedi i najviše leži, a najmanje se kreće. I kada pogledamo neke odnose nas na Balkanu, odnosno našeg dijela Europe sa skandinavskim dijelom, mi imamo do 4 puta veći broj oboljenja od kardiovaskularnih bolesti u odnosu na skandinavske zemlje, a to je jednostavno razlog stila života. Sjeverni dio dosta se više kreće, dosta više voze bicikle, dosta više su tjelesno aktivni, pa ne moramo daleko ići, možemo samo preći granicu u Sloveniju, pa već kraj puta budete vidjeli jako velik broj biciklista, jako velik broj planinara, jako velik broj ljudi koji su tjelesno aktivni, no često puta uvijek vidimo da su to ljudi koji su već srednje ili starije dobi, vrlo malo i tu ima adolescenata ili djece koja su u pubertetu, ali vidimo njihove promjene i kada pogledate zdravstveni sustav tih zemalja, onda shvatite da su statistike daleko drugačije od naših. Ne treba puno da se stvari promijene. Ono što nam je važno tako je ubaciti tu tjelesnu aktivnost i malo prilagoditi prehranu.
1: Jedna važna stvar, izgled jednako zdravlje, to nije istina, za ne?
2: Nije istina, nije istina. Ako imate i malo viška tjelesne mase, a tjelesno ste aktivni, daleko ste zdravi nego netko ko je možda normalne količine postotka tjelesne masi, a tjelesno je neaktivan. Znači svakako je bolje imati možda koji kilogram viška, a biti stalno tjelesno aktivan, sigurno ste zdravi nego netko ko je bez masnoće, a tjelesno je neaktivana.
1: Evo i za kraj, kada biste mogli mladima prenijeti jednu poruku o kretanju i treningu, koja bi to bila?
2: Dosta se o tome pričalo i ja ću to sad opet možda spomenuti, a to je da je vaše tijelo jedina kuća u kojoj ste krenuli živjeti i s kojom ćete završiti sa svojim životom, pa tako i kod ovih naših materijalnih kuća gdje gledamo da to budu dobri temelji, dobri zidovi i dobro krovište, da to nisu oronule kuće i da na taj način trebamo gledati na svoje ljudsko tijelo, da moramo voditi brigu o njemu još dok je vrijeme, dok je u fazi tog zdravlja, jer kad jednom prođemo tu liniju u fazu bolesti, više teško tu ima povratka nazad. Tako da evo, to je neka moja poruka, to je jedina vaša kuća u kojoj trenutno živite i gledajte da bude urodna, da bude dovoljno aktivna i da ima dovoljno dobrog sna i dovoljno dobre hrane da ostane takva kakva je.
1: Super. Evo, hvala vam što ste nam progovorili o važnosti kretanja kod mladih i njegovom utjecaju na zdravlje ne samo mladih, nego zapravo svih nas.
2: Pa hvala vam evo na pozivu i ništa, rado ću se odazvati na slične teme i mislim da je važno da se o tome razgovara, da se o tome priča, da ljudi čuju da je to zbilja važna stvar, zbilja važan segment i da jednostavno pokušamo sve ljude potaknuti da budu malo više aktivniji, malo više da vode brigu o svom zdravlju kroz prehranu, kroz tjelesnu aktivnost, jer smatram da je to najjeftinije rješenje koje definitivno daje najveći postotak toga da budete manje bolesni ili da imate manje problema u starijoj dobi.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Današnji gost emisije Ritam zdravlja bio mi je Ivan Đuroci, profesor tjelesne i zdravstvene kulture, fitness trener i koordinacijski trener juniorske ženske hrvatske košarkaške reprezentacije, koji nam je progovorio o važnosti kretanja kod mladih ljudi, adolescenata, ali i važnosti kretanja za zdravlje svih nas. Do slušanja.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Slušali ste reprizu emisije. Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
4: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

najslušaniji podravski radio. Najbolji glazbeni ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. U USKOK-u je jučer ispitano petero osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. USKOK nije zatražio određivanje istražnog zatvora jer za to navodi nije bilo zakonske osnove. USKOK je proširio istragu protiv petero hrvatskih državljana i četiri tvrtke zbog sumnje da su godinama organizirali nezakonito odlaganje otpada na području Senja i Benkovca. Istražitelji sumnjaju da je na odlagalište kraj Senja dopremljeno gotovo 2900 tona otpada s opasnim svojstvima, dok je u Benkovcu zakopano više od 6400 tona raznog otpada s povišenim koncentracijama metala, organskog ugljika i mikroplastike. Prema sumnjama USKOK-a, dio osumnjičenih od početaka 2020. do travnja 2021. organizirao je dovoz usitnjenog plastičnog, industrijskog i tehnogenog otpada na komunalno odlagalište kraj Senja, koje se nalazi u Parku prirode Velebit. Otpad je, tvrde istražitelji, imao opasne svojstva i nije smio biti odlagan na toj lokaciji. Kako bi se prikrila njegova prava vrsta i sastav, prikazivan je kao materijal namijenjen prekrivanju miješanog komunalnog otpada. USKOK sumnja da su pritom sastavljani lažni prateći listovi i vođene netočne evidencije o kretanju otpada na odlagalište kraj Senja. Na taj je način, prema dosadašnjim rezultatima istrage, dovedeno najmanje 2890 tona otpada s opasnim svojstvima. Za prikrivanje stvarne lokacije odlaganja, tvrdi USKOK, izdano je najmanje 330 pratećih listova s netočnim podacima, a izrađivana je i dokumentacija o navodno izvedenim građevinskim radovima. Jedna od uključenih tvrtki za prihvat otpada u Benkovcu, prema navodima USKOK-a, ostvarila je protupravnu korist od najmanje 390 tisuća eura, od čega je više od 276 tisuća prebačeno drugoj povezanoj tvrtki. Petorka uhićena zbog otpada branit će se sa slobode. Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dok Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih navodi da su razgovori o njihovu statusu u tijeku. U pozadini cijelog problema nalazi se neusklađenost propisa, jer Zakon o radu brani daljnje zapošljavanje na određeno vrijeme nakon 3 godine, dok s druge strane škole nemaju odobrenje ministarstva da te ljude zaposle na neodređeno vrijeme, jer se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Predsjednica Odbora za pomoćnike u nastavi školskog sindikata Preporod, Goranka Marković, upozorila je da se pomoćnici zbog straha od gubitka posla ne usuđuju javno govoriti o problemima s kojima se suočavaju, jer izravno ovise o odlukama poslodavaca o produljenju ugovora. S obzirom na nedostatak pitke vode u Vrgorcu zbog velikih suša, na temelju zahtjeva grada Vrgorca, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je odluku o pružanju pomoći oružanih snaga u opskrbi pitkom vodom, izvijestilo je jučer Ministarstvo obrane. Oružane snage osigurat će autocisterne za prijevoz pitke vode u naselja na širem području Vrgorca, te time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja ove nepogode, stoji u priopćenju. A ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da se u rebalansu proračuna predviđa godišnji dodatak za umirovljenike za ovu godinu u razini od 6 eura, kako je bilo i prošle godine, dok sindikate traže njegovo povećanje na 10 ili 12 eura. Ružić je rekao novinarima nakon 9. sjednice Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe da ako se bude razmatrala neka viša razina financija, tada će iz nekih rezervi pokušati nešto iznaći. Naveo je i da će vlada odluku o godišnjem dodatku za umirovljenike donijeti u ustavnom roku do 31. listopada. Hajduk i Dinamo danas igraju prvi od minimalno 4 vječna derbija ove sezone. Obje momčadi najvažniji susret sezone dočekuju sa 16 osvojenih bodova te drže vrh poretka Supersport HNL-a. Međutim, u takvoj konstelaciji snaga Dinamo ima prednost zbog povoljnije gol razlike, ali ima i utakmicu manje. Oba rivala na društvenim su mrežama najavili derbi i sasvim je jasno kako jedva čekaju 15 sati i početak susreta. Vrijeme danas očekuje nas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Ponegdje može pasti malo kiše, osobito u Lici, gdje može biti i obilnijih oborina. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 16 do 21 Celzijev stupanj, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 13.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan!
2: Srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
8: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim

0: 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
2: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 15 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Podravski radio. Podravski radio HR 87.6.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Stanje u prometu.
2: Deset je sati i 20 minuta. Kolnici su u zemlji mjestimice mokri i skliski. Još je i danas najavljena kiša, pa svakako budite na oprezu. Povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa kojih ima i podosta u cijeloj zemlji, a to možete provjeriti evo na stranicama i aplikaciji Hrvatskog autokluba. Svakako se vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. A kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, policijski službenici će i tijekom ovog vikenda, još sutra, provoditi pojačani nadzor u prometu, osobito svih sudionika u prometu, vozača motornih vozila, ali i biciklista i ostalih sudionika, s naglaskom na korištenje mobitela i drugih uređaja, ali naravno pritom i obratiti pozornost na sve druge prekršaje, pa budite dodatno na oprezu. Ja vam svakako želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
6: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
1: Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat pansion Peski u Đurđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!
6: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
0: Podravski radio.

0: auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini, hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Event. Vodič kroz kulturne događaje.
0: Dobar dan, 11 sati, dobar dan i od Mateja. Evo, zahvaljujem na Martini na dosadašnjem dijelu ovog programa, a mi idemo na naš event kao i svake subote u 11 sati. Đurđevac obilježio 245 godina obrtništva predstavljanjem knjige Obrtništvo Đurđevac. U obrtničkom domu u Đurđevcu, koji je trenutno u obnovi nakon što ga je prije 8 godina zadesio katastrofalni požar, održano je predstavljanje knjige povjesničara Nikole Cika Obrtništvo Đurđevca te proslava 245. obljetnice obrtništva u Đurđevcu. Događaj je okupio veliki broj obrtnika iz Đurđevca i okolice. Predstavljanju knjige nazočili su među ostalima tajnica udruženja obrtnika Đurđevac Željka Hasan, predsjednik udruženja obrtnika Đurđevac Damir Golubić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Irena Kovačić. U ime grada Đurđevca nazočnima se obratila viša kustosica muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel, koja je iskazala zadovoljstvo što se povodom ove velike obljetnice obrtništva u Đurđevcu izdala knjiga koja predstavlja najvažnije obrtnike i razvoj obrtništva u Đurđevcu i okolici. Glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore Violeta Jelić kazala je kako Đurđevac ima veliki utjecaj obrtništva diljem Hrvatske. Autor knjige Nikola Cik zahvalio se svim uzvanicima na dolasku te na kraju predstavljanja podijelio svima primjerak svoje knjige. Susret je završio zajedničkom okrepom.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: A tokom ova četiri dana Đurđevac je i domaćin 64. revije Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece. Grad su ispunili mladi filmaši iz cijele Hrvatske. Đurđevac je svečano otvorio vrata 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, jedinoj manifestaciji u Hrvatskoj posvećenoj isključivo filmskom stvaralaštvu osnovnoškolaca. Četvrodnevna filmska manifestacija traje od 8. do 11. listopada, a u Đurđevac je okupila brojne mlade filmaše, njihove mentore i filmske profesionalce iz cijele Hrvatske. Svečano otvorenje održano je u kinu Đurđevac, nakon čega je uslijedila i prva revijska projekcija te razgovor s mladim autorima. Revija takom tijekom četiri dana donosi najbolje od hrvatskog dječjeg filmskog stvaralaštva, ali i brojne prilike za druženje, razmjenu iskustava i upoznavanje mladih zaljubljenika u film. Za ovogodišnju reviju prijavljen je rekordan broj od čak 337 filmova, od kojih je selekcijska komisija odabrala 76 radova za natjecateljski program. Filmovi su raspoređeni u 6 kategorija: animirani, dokumentarni, igrani, radionički, film slobodnog stila i TV reportaža. U Đurđevcu će tako biti prikazan 21 animirani film, 8 dokumentarni, 20 igranih i 10 radioničkih filmova, 10 filmova slobodnog stila te 7 TV reportaža. Ovogodišnji filmovi pokazuju koliko su mladi autori kreativni i zainteresirani za različite teme, a među njima se ističu i aktualne teme poput vršnjačkog nasilja i umjetne inteligencije. Revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece jedna je od najdugovječnijih filmskih manifestacija u Hrvatskoj, a svake se godine održava u drugom gradu, a kroz svoje programe okuplja najbolje mlade hrvatske filmske stvaratelje i njihove mentore. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno za Đurđevac jer grad tijekom nekoliko dana postaje mjesto susreta dječjeg filmskog stvaralaštva, kreativnosti i filmske edukacije. Na svečanom otvorenju među predstavnicima domaćina i lokalnih institucija sudjelovali su Dajana Milodanović ispred tvrtke Starigrad Đurđevac te Matija Bažulić, direktor turističke zajednice grada Đurđevca, koji su svojim sudjelovanjem podržali ovu važnu filmsku manifestaciju. Reviju organizira Hrvatski filmski savez uz suorganizaciju Fotokino kluba Picok Starog grada d.o. i Osnovne škole Đurđevac, dok se program održava uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra, Hrvatske zajednice tehničke kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te grada Đurđevca. Tijekom narednih dana u kinu Đurđevac održat će se brojne filmske manifestacije i projekcije i razgovori s autorima, a završetak revije predviđen je za nedjelju, sutra, kada će biti održano svečano zatvaranje i dodjela nagrada. Dolazak više od 100 mladih filmaša i njihovih mentora još je jedna potvrda da Đurđevac može biti kvalitetan domaćin velikim nacionalnim kulturnim događajima, a ovogodišnja revija prilika je da se upravo kroz dječju kreativnost i film dodatno predstavi kao grad kulture, susreta i mladih.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
6: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
0: Podravski radio. Vi slušate.

0: Ma daj me, nemoj zezati. Nema tinte, a sutra mi trebaju i plakati, leci i posjetnice za sajam.
1: Izgleda da je tvoj printer odlučio uzeti slobodan dan.
0: A šta da sad radim?
1: Pravac u mailboxes ETC Đurđevac. Tamo sve riješim za čas. Od običnog ispisa do naljepnica za naš OPG.
2: Kad vaš printer kaže ne, mailboxes ETC Đurđevac kaže može. Za dokumente, posjetnice, letke, plakate, naljepnice i pozivnice obratite se nama. Brzo, kvalitetno i bez muke. Mailboxes ETC Đurđevac. Sve tiskane materijale potražite kod nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nas kontaktirajte na 095 513 3909.
1: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1 euro i 19 centi za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
0: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
5: Pa kada to rješavam uz posao?
1: Bez panike, samo odvezi auto u AL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
0: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
1: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila.

0: 032 04.
1: AL Servis Đurđevac, vaša vožnja, naša briga. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan. Đurđevački trg Svetog Jurija prepun je meda, pčelara i slatkih delicija. U tijeku je 22. medveni den koji je okupio pčelare, lokalne proizvođače, udruge i brojne posjetitelje. Posjetitelji imaju priliku razgledati prezentacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruga, obrazovnih institucija i domaćih radinosti te upoznati bogatu ponudu domaćih proizvoda. Posebnu pozornost privukli su nastupi mališana iz podravskih dječjih vrtića, a organiziran je i tradicionalni medeni doručak. Ni ove godine ne nedostaje zanimljivih sadržaja, pa se tako održavaju izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, dok je za pčelare pripremljena svečana dodjela priznanja i medalja. Valja napomenuti da su organizatori ove slatke manifestacije pčelarska udruga Bagrem, klaster pčelara Podravine i turistička zajednica grada Đurđevca. Veselu atmosferu s gradskog trga donosimo u fotogaleriji na webu Podravskog radija. U prostorima strukovne škole Đurđevac održana je svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane Đurđevac. Obilježavanje obljetnice započelo je polaganjem vijenaca izaslanstava na gradskom groblju u Đurđevcu, nakon čega je u prostorima strukovne škole održana svečanost posvećena pripadnicima protuzračne obrane. Uvodno se prisutnima obratio predsjednik udruge branitelja protuzračne obrane Đurđevac, Marijan Matočec, koji je istaknuo ponos na protuzračnu obranu i aktivnosti koje su se odvijale, te zahvalio braniteljima na njihovoj žrtvi i doprinosu stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Župan Tomislav Golubić prisjetio se teških ratnih dana kao dijete branitelja, te istaknuo kako mu je drago vidjeti mlade na svečanosti jer je važno učiti o prošlosti i onome što je prethodilo stvaranju Hrvatske države.
3: Zadovoljstvo mi je da danas možemo ispred Županije Koprivničko-križevačke pozdraviti sve članove protuzračne obrane grada Đurđevca koji su tokom 90. godina stvarno napravili velike stvari i zadužile ne samo Đurđevac, ne samo Podravinu, već cijelu Hrvatsku. Veliko im hvala na tome. Ovo su prilike da se sjetimo i svih onih poginulih, ranulih, nestalih, ali isto tako i svih u međuvremenu preminulih branitelja s područja Đurđevca i Đurđevačke Podravine i odamo im pijetet. Treba im se zahvaliti, treba jasno reći da su to ljudi koji su stvarali našu državu i ovakve prilike su definitivno prilike gdje se treba svima jasno reći hvala, da smo na njih ponosni i zahvalni što su stvorili našu Republiku Hrvatsku.
2: Prigodnim govorima obratili su se gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, general Darko Rukavina i saborski zastupnik, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i premijera Andreja Plenkovića, Željko Lacković.
4: Bilo je danas svečano i dostojanstveno, obilježena je 35. obljetnica jedne od naših đurđevačkih brigada koje su svojim djelovanjem u Domovinskom ratu dale obol jednom stvaranju naše Republike Hrvatske. Kada se vratimo 35 godina unatrag, kada vidimo da su u tim danima donošene odluke u Hrvatskom saboru o raskidu svih državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom, da je Hrvatska bila izložena napadima, bila je pod embargom, pod sankcijama o nemogućnosti kupnje naoružanja, nenaoružana, izložena jednoj bestijalnoj srpsko-četničkoj agresiji, i kada se vratimo u to vrijeme, vidimo koji je zapravo značaj svih tih ljudi koji su se udružili, koji su se okupili oko jednog cilja da se obrani hrvatski narod, da se obrani hrvatski teritorij, da se stvori Hrvatska država, i zato s ponosom danas možemo slaviti i sve one koji danas nema s nama, koji su dali svoje živote, oni koji su dali najviše za Republiku Hrvatsku, svi oni koji su sudjelovali na bilo koji način, žrtvujući sebe, svoje obitelji, svoje živote i svoje zdravlje. Danas smo se sa dostojanstvom i sa velikim poštovanjem prisjetili, odali im počast na groblju polaganjem vijenaca i evociranjem onih uspomena koje su nas odvele u ne tako davnu prošlost, ali podsjetili se o važnosti čuvanja istine, čuvanja svih onih vrijednosti na kojima je stvorena naša država Hrvatska, da nam se takve situacije nikad ne bi ponovile, da budemo budni, da budemo svjesni što se zbiva u današnjem modernom svijetu i da naši mladi znaju očuvati i poštivati i žrtvu koja je plaćena za nastanak Hrvatske države, ali za ovu današnju Hrvatsku koju živimo.
2: U glazbenom dijelu svečanosti nastupila je Gabriela Šipek uz pratnju Leona Šipek, dok je program moderirala Anđela Lenhard Antolin. Spomenimo kako su svečanosti prethodili sportski susreti braniteljskih udruga, a bogate fotogalerije pogledajte na webu Podravskog radija. Rebalans proračuna u narednim će danima biti jedna od ključnih tema u Hrvatskom saboru, najavio je saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Rebalans proračuna priprema se i u gradu Đurđevcu, što je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
0: Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, projekt na utvrdi stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Geronto domaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obruka, tako da će to biti jedno unapređenje, tako da sve to sigurno zahtijeva jedan opsežan rebalans, gdje mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda, na bedemu, svi radovi idu zacrtanom dinamikom, pripremamo i jedno iznenađenje za kraj svih tih radova građevinskih na samoj utvrdi, tako da evo, taj dio će biti dobro isplaćen na kraj godine.
2: Budući da se grad Đurđevac nalazi na prvom mjestu u Hrvatskoj prema korištenju europskih sredstava po stanovniku, Željko Lacković osvrnuo se i na pitanje prestanka dostupnosti sredstava iz europskih fondova.
5: Nije opcija niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologija, inovativnosti, i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke, a na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina, i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura, i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodjeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će i biti.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura za danas od 16 do 21. A evo kako vidimo, u Đurđevcu, njegove okolice, nam je počela padati i kiša, tokom dana se još očekuje oborina, čak tamo do 70% u večernjim satima, a Đurđevac da trenutno mjeri temperaturu od 14 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1 euro i 99 centi, tijesto za picu 3 euro i 49 centi, kroketi od sira 500 grama za 2 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
8: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
10: Evo nas, dragi slušatelji, u još jednoj našoj oktavi. Evo, danas imam čast na telefonskoj liniji ugostiti svog dobrog kolegu, poznanika i prijatelja. Tu nam je Edo iz Mejaša. Edo, dobar ti dan.
11: Dobar dan, pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljima, jako mi je drago da sam u tvojoj emisiji danas.
10: Edo, kako si mi danas, šta ima kod tebe?
11: Kako sam? Evo, upravo spremam stvari na put i danas smo u Koprivničkim Bregima, tako da pozivam sve vaše slušatelje da na večer dođu da se druže s nama, bit će jedan lijep koncert.
10: Evo da, zapravo vrlo blizu našem Đurđevcu i nama, eto, čuli ste odmah za početak, imate gdje danas na večer na dobru feštu.
11: Apsolutno.
10: Evo, kakva je atmosfera ovih dana kod Mejaša?
11: Atmosfera je fantastična, evo, radimo puno s koncerta na koncert, pripremamo se marketinški za Lisinski koji nas čeka 9.3. sljedeće godine. To je onako simbolično, odlučili smo na dan žena, pa ko 8.3. zezne, zaboravi nešto, uvijek može 9.3. sve ispraviti i odvesti ženu na jedan lijep koncert Mejaša u Lisinskom.
10: Evo, odlična ideja, da. Edo, kad bi slušateljima sam predstavio Mejaše, kako bi to izgledalo?
11: Mejaši su jedna divna, složna ekipa, prije svega prijatelja, a onda i glazbenika. Zajedno smo istih interesa, iste volje već godinama, s istim žarom još dan danas radimo taj posao koji volimo. Jedno smo malo stariji nego što smo bili prije 20 godina kad smo počinjali. Možda nam sad u ovom trenutku malo više odgovaraju neki drugačiji stil pjesama, jer više da pjevamo Zoricu i Zavela me Ana nekako više ne priliči tim godinama, a i ugodnije se osjećamo u tekstovima i u glazbi, kao što je i naša nova pjesma Kad se vratim iz daleka.
10: Svakog ćemo pjesmu poslušati uskoro, ali baš sam to htio pitati, koja je razlika između nastupa nekad i danas, pa evo, možeš još malo o toj temi.
11: Da pače, energija kod nas je postojana, to ne jenjava, nekad se sam sebi čudim koliko otkud izvlačimo svu tu energiju. Možda nam ovih dana malo teže sjedaju sva ta putovanja i vožnje u kombiju, ali mi se jednostavno stvorimo dobru atmosferu, volimo to što radimo, maknemo se od svakodnevice, uživamo i evo, svakim koncertom ljudima pokušamo pružiti nešto drugačije, nešto bolje. Stasamo i glazbeno i recimo, ajmo to tako reći, govorno, tako da meni više sad nakon svih tih godina nije problem obratiti se publici, pričati iskreno, ono kao da smo na kavi kad smo na koncertu. I baš volim taj osjećaj i ne pušta me i to mi je još draže.
10: Evo, imaš li možda nekakvu anegdotu koja ti je posebno onako se urezala iz samih vožnji, možda kombijem na nastupe neke ili sa samih nastupa?
11: Znaš koliko je bilo tih stvari, najviše uspomena imam kad smo svirali duge turneje po mjesec dana u Australiji, bili smo dva puta, tri puta u Australiji, jedno 5-6 puta u Kanadi. To je nešto specifično, nešto malo drugačije. Jedan, mi sviramo za vikende zajedno, ali kad moraš živjeti s nekim mjesec dana, dijeliti sobu, prat, peglat, na što možda nisi navikao svaki dan, budu tu neki problemčići, ništa ne rješivo. Ali sve su to uspomene, koliko puta smo morali pretovarivati svu opremu iz kombija, čekati drugi kombi jer je, ne znam, pukla guma, riknuo akumulator, prdnio motor. Svašta se izdogađalo ovih godina, ali evo, ne bi mijenio niti jedan trenutak.
10: Jasno. Nova pjesma je tu pred nama, odnosno već je izašla van, evo, vani je sad već 11 dana. Pjesma se lijepo vrti za sada. Molim te, daj mi malo više o samoj pjesmi. Kako je pjesma nastala? Ko je sudjelovao na pjesmi?
11: Pjesma već dugo postoji. Nikola Bosilj, koji svira s menom, znate svi Nikolu, je imao tu neku glazbu koju je on u jednom trenutku podijelio s Denisom. I nakon dosta godina je Denis preslušavao neke stare materijale i jednostavno od toga napravio onako okruglu priču. Fajo se uključio što se tiče teksta, tako da su njih trojica, Denis i Nikola, glazbeno i Fajo tekstualno, napravili jednu lijepu priču i jako sam ponosan na tu pjesmu, jer smo nakon mnogo godina ponovo sudjelovali na festivalu Zlatne žice Slavonije. Dobili smo prvu nagradu za glazbu i drugu nagradu žirija i to je još jedna stvar na koju možemo biti jako ponosni. Cijelo vrijeme najavljujemo da će se Mejaši s godinama sigurno predstavljati u nekom drugačijem svjetlu. Upravo to je ta pjesma i nešto na tragu nečega što mi želimo da se u budućnosti čuje od nas. Možda neke nježnije, možda malo ozbiljnija tematika koju si sad u ovim godinama možemo priuštiti, jer nam jednostavno ljudi više vjeruju dok neke stvari proživiš. I posebno sam ponosan na to što evo, i moja kćer i moja žena su sudjelovale snimajući ovaj spot i dosta stvari iz života općenito se poklopilo kad smo snimali tu pjesmu, tako da dao sam sve od sebe emocionalno da ju iznesem što bolje. Se nadam da se to čuje i da će ljudi to isto prepoznati. Jednu lijepu obiteljsku priču i jednu toplu nostalgičnu pjesmu.
10: Evo, prije nego što...
11: Jepa se previše raspričao.
10: Ne. Da pače. Prije nego što poslušamo, htio sam te pitati samo još, uvijek znaju reći onako da se te neke, pošto je ova pjesma također, kako se rekao, iz ladice, stara je već neko vrijeme, ali nije ugledalo svjetlo dana, znaju uvijek ponekad autori reći da za određene pjesme treba vremena da odstoji i da sazrije sam band, sama osoba koja ju izvodi, da sazrije do te neke mjere. Je, da li si ti u ovoj pjesmi se tako sjećao na taj neki način?
11: Apsolutno. To je ono što sam ranije spomenuo. Kad smo imali 19-20 godina, kad smo snimili Zoricu, mi smo bili mladi klinci u pravom trenutku, u pravo vrijeme, na pravom mjestu. I mislim da ta pjesma ne bi bila hit da ju je itko drugi otpjevao, jer jednostavno je to tako trebalo biti. Mm-hmm. Mladi poletni momci koji su novitet na sceni i poslije se zaredilo isto puno veselih pjesama. Mi smo se i tako profilirali, ljudima smo pružali festu i veselje i uvijek to volimo naglasiti, da smo tu radi ljudi i da baš hoćemo da u ovoj strci životnoj, ovom napornom tempu ljudi dođu da se opuste. Ja volim se šaliti pa kažem, ako se sutra svega sjećate, nije bilo dobro. A u današnje vrijeme, pa evo, dosta je manje izvođača nego kad smo mi kretali, ako smijem primijetiti, tako da vjerujem da i autori sigurno imaju problem kad naprave neku pjesmu, kome točno bi ta pjesma trebala pripasti, tako da je možda nekad najbolje da malo stoji u ladici, pa kad i se pojavi ili netko novi, ili netko želi drugačiju pjesmu, ili neko stasa, kao što si ti rekao, da se ona izvadi iz ladice, snimi i ugleda svjetlo dana, jer sve prije ne bi imao smisla.
10: Evo, Edo, idemo mi poslušati Kad se vratim iz daleka, ti me malo pričekaj onda na telefonskoj liniji.
11: Apsolutno, uživajte u pjesmi.

0: Evo Edo, stvarno predivna pjesma, rekao si da ste, da, apsolutno, rekao si da ste pobrali brojne nagrade, ali kakve su reakcije za sad ovako od ljudi, od fanova?
1: Pa, svi su nam govorili već jedno vrijeme, dečki, vama treba ovakva pjesma, malo drugačija, već ste sad u zrelim godinama, evo dočekali smo je. Ja sam jako sretan i jako se ugodno osjećam u takvoj vrsti pjesme. Imali smo ih i više, ali jednostavno kad ljudi očekuju nešto poput Zorice zavela me Ana peče s piva, onda te pjesme nekako ostanu u pozadini, pomalo zaboravljene, a stvarno zaslužuju svoju šansu i u eteru i u srcima ljudi, tako da ja se nadam da će ova pjesma stvarno zaživjeti. Lijepo se vrti, lijepo se sluša, svi ju hvale i evo, baš sam zadovoljan i sretan.
0: Dobro, evo, spomenuo si ranije Lisinski. Svi znamo da je 99,9% glazbenika je Lisinski u Hrvatskoj, a i šire. Je naravno onaj neki pojam od glazbenih, gdje želiš biti, u Lisinskom i Areni. To su dva ona kultna mjesta koje glazbenici žele. Evo, vama će se ta, vjerujem, želja ostvariti ubrzo, vrijeme će brzo proći. Daj mi reci cijeli postupak, kako ste došli do tog Lisinskog, koje su bile ideje i naravno koje imali već sad nekih ideja, zamisli oko koncerta samog.
1: Pa koliko ja imam informaciju, karte se već jako lijepo prodaju. I to me iznenadilo s obzirom na to da je još stvarno rano i da još ima dosta vremena do koncerta. Jednostavno smo odlučili počastiti sebe i publiku za velikih 15 godina profesionalne karijere. Odlučili smo da to moramo obilježiti na neki način. Za to je trebalo, vjeruj, puno hrabrosti, puno kalkulacija i svega. I čeka nas veliki posao da sve to organiziramo, da bude kako treba. I stvarno želimo da taj koncert bude za pamćenje i nama i ljudima koji će doći. Jer pozvat ćemo puno gostiju, bit će puno iznenađenja. Onako ćemo kronološki proći kroz našu karijeru, izabrat ćemo sve pjesme koje smo sigurni da ljudi vole i znaju. I naravno, s našim gostima imali smo do sad već puno dueta, jednostavno bilo bi šteta da ti ljudi ne dođu, oni su isto dio naše karijere. Dragi kolege i prijatelji koji su jednostavno obogatili našu karijeru svojim doprinosom. Ja imam već sad veliku tremu pred taj Lisinski, ali vjerujem da će biti fantastičan koncert i jedva čekam, stvarno. I naravno pozvam si.
0: Hvala ti lijepa. Evo, s obzirom da smo dijelili pozornicu već nekoliko puta,
1: da.
0: Prvo ne sumnjam da će biti odlična i zabava i odličan koncert, da ćete vi to sve lijepo uklopiti. A kao drugo, malo mi je čudno da ti kažeš da imaš tremu, tipak ti si onako opušten inače.
1: Pa znaš šta, jesam, možda ti izgledam opušten, ali moji dečki mene znaju, ja se malo unervozim, onako pola sata prije koncerta ušutim malo, neko se povučem u ćošak, treba mi malo koncentracije. Nije to trema, nego to je onaj pozitivni adrenalin. Aha. Koji te gura, jer ja to sebi tumačim samo da mi je stalo, jer uvijek težim tome da bude sve ok, da ljudi poslije koncerta mogu doma reći, e, baš mi je bilo dobro, ićemo opet kad budu mejaši negdje.
0: Uh-huh.
1: I evo, ja na taj način to gledam, to je čisto neki adrenalin, nije to trema nakon toliko uh-huh. godina. Trema više ne postoji, ne?
0: Evo, za ovaj dio ponukan ovim dijelom što smo sad spomenuli, imam jedno onako malo opasnije pitanje za tebe. Što bi možda tvoji prijatelji i tvoji kolege rekli, što ti je najveća mana, najveća vrlina?
1: Najveća mana, kad se u nešto zagrize, ja onda radim ko crnac, ali prije toga volim 10 puta razmislit, 10 puta prevrtit, prevagnut stvari. I možda nekad znam i zakočit, nekad s razlogom, nekad nepotrebno, i uvijek sam možda preodgovoran i želim da sve uvijek dobro ispadne, pa vjerujem da bi to ko moju nekakvu manu izrazili, ali znaju da uvijek mogu računat na mene, da ću ja izvući iz pete i dat sve od sebe da bude kako treba i da ljudi imaju dobru sliku o mejašima i o svemu što radim.
0: Može se zapravo reći u neku vrstu i mana i vrlina u jednom, jel?
1: Pa da, sve kad se to spoji, a gledaj, to je do karaktera, tu si ne možeš puno pomoći. Ali zato nas ima puno, uvijek puno pričamo, puno kalkuliramo, baš smo onak složna jedna ekipa Ne radimo niš brzopleto, ne radimo na pamet, vodi nas srce još uvijek, to mi se jako sviđa i ne znam, daj Bože da služi zdravlje pa da potrajemo još puno godina i da bude još puno dobrih pjesama.
0: Jasno, prvo zdravlje pa sve ostalo, tu se slažem.
1: Tako.
0: Evo jedno za sami kraj, jedna kratka brzinska pitanja, malo zabave radi.
1: Može.
0: Bez puno razmišljenja, sekunda i odgovor. Može?
1: Može.
0: More ili planina?
1: More.
0: Kava ili čaj?
1: Kava.
0: Izlazak do jutra ili doma prije ponoći?
1: Doma prije ponoći, prošlo je to vrijeme.
0: Dobra stara glazba ili novi hitovi?
1: Dobra stara glazba.
0: Strano ili domaće?
1: Strano još uvijek, ali podržavam domaće, strano mi je više za privatno opuštanje.
0: Aha, dobro. Vino ili pivo?
1: Pivo.
0: Janjetina ili prastina?
1: Janjetina.
0: Da sutra možeš otputovati bilo gdje bi to bilo, evo za kraj.
1: Da mogu otputovati?
0: Bilo gdje bi to bilo?
1: Ba znaš šta, volio bi Bliski istok vidjeti malo.
0: Eto. Iskreno, ovo je prvi odgovor ovakav. Uvijek neko kaže Havaji, Bali i takve nekakve egzotične destinacije, ovo je prvi takav nekakvi odgovor. Bliski istok.
1: Pa evo, malo drugačije. Nemam točnu lokaciju, ali negdje tamo gdje je mirnije.
0: Aha. Edo, evo, hvala ti na svim odgovorima, hvala ti na vremenu koje si izdvojio prije svega.
1: Nema problema.
0: Želim ti da danas dobar nastup, naravno, i sve buduće, a naravno posebno Lisinski da ti prođe onak kak treba.
1: Hvala lijepo, jako mi je drago da sam bio gost u tvojoj emisiji. Evo, još jednom pozivam i tebe i sve slušatelje da nam se pridruže i večeras, a i 9.3. u Lisinskom, bit će nam jako lijepo, tako da nemojte puno razmišljati, dođite i družite se s nama.
0: Hvala ti i do slušanja.
1: Do slušanja, hvala vama. Pozdrav.
0: Pozdrav. Vama, dragi slušatelji, hvala na današnjoj pažnji. Ovo je bila još jedna emisija Oktava s Edom iz Mejaša.

0: Slušali smo Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava.
1: Podravski radio.
0: Vi slušate.
1: Podravski radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
3: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
7: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
7: Ne! Bakina rođendanska torta!
8: Gotovi smo.
7: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
9: Halo, slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
10: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Podravski radio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jonagold 1 euro i 19 za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
0: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099-381-5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv. Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
4: Subota je 13.30, je vrijeme za offside, a vikendom imamo pregršt novosti iz svijeta sporta. Na spektakularan način poslije 3 tjedna stanke vraća se Supersport HNL, odnosno već se vrati utakmicom na stadionu Radnika, gdje je domaća Gorica izgubila 1-2 od Rudeša i već sad ozbiljno zakomplicirala ostanak u elitnom društvu. I dok je petak donio derbi Začelja, subota donosi derbi samog vrha. Najlakše rečeno, derbi nad derbima. Hajduk će ugostiti Dinamo na svojem poljudu pred 30.000 ljudi, koje niti prilično loše vrijeme koje je najavljeno za subotnje poslijepodne u gradu pod Marjanom neće, vjerujemo, spriječiti u dolasku na stadion i navijanju. Vječni derbi je ovo u kojeg oba kluba kreću praktički s iste startne pozicije, a to je 16 bodova na vrhu poretka. Ipak Dinamo je tu malo bolji s obzirom na to da trenutačno imam bolju gol razliku i utakmicu manje. Istovremeno, Gonzalo Garcia protiv Rijeke je pokazao da su mu najveći domaći protivnici i dalje rak rana otkako je sjeo na klupu Hajduka. Tri puta je gubio Garcia kao trener Hajduka od modrih, dok je jednom podijelio bodove. Stoga može se reći kako je društvo iz Maksimirske 128 u maloj prednosti pred prvi zvižduk Igora Pajača. Međutim, ima i Hajduk svojeg konja za trku. Dinamo za posljednjih 15 godina nikad nije sastao s europskim Hajdukom. Imali su Spličani svojih boljih i loših dana i momenata pred utakmicu protiv najvećeg rivala, ali činjenica je da nikada s tako kvalitetno posloženom igrom nisu ulazili u vječni derbi. I kao da izjednačenosti u ovom derbiju, koji realno neće mnogo toga odlučiti, jer će se ovom utakmicu završiti tek prva trećina, četvrtina sezone, nije dovoljno, on dolazi do poslije trotjedne reprezentativne stanke. Puno je upitnika kako su Garcia i Mario Kovačević isplanirali današnji susret, kako su trenirali za njega i s kojom filozofijom kreću, iako je puno upitnika, poznata su i dva uskličnika i jedna točka. Uskličnici su izostanci Josipa Šimića za modre te Adriona Pajazitija za bijele. Dok je točka koju je potvrdio sam Garcia, neigranje Marka Levaje od prve minute.

0: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija izgubila je od Islanda 0-4 u prvoj utakmici doigravanja za svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan smatra da rezultat ne pokazuje sve što se događalo na samom terenu. Žao mi je što smo odigrali dobru, zrelu utakmicu, a primili smo 3 pogotka iz prekida. Dobro smo stajali i bili organizirani. Imali smo 2 velike šanse, ali to je nogomet. Treba izvući dobre stvari, a danas ih je bilo jako puno, rekao je Gračan. Naglasio je da su Islanđanke kažnjavale pogreške. One su brže i snažnije. Čim popustiš, nađeš se u problemu. Nadam se da će cure izvući pouke. Za čim treba žaliti su naše prilike koje nismo iskoristili. Leonarda Balog je istaknula, pokušale smo svih 90 minuta biti kompaktne i disciplinirane. Njihova brzina i agilnost prevagnule su u nekim stvarima. Sitnice koštaju i treba poraditi na tome. Uzvrat je 13. listopada u 17.30. Kao što smo već rekli, nogometaši Gorice su poraženi na svom terenu od Rudeša 1-2, a Rudeš je poveo u 37. minuti, strelac je bio Noa Skoko. Gosti su vodstvo na 2-0 povećali u 48. minuti golom Juniora Fernandesa, a jedini strelac za Goricu bio Bruno Bogojević koji je u 80. realizirao 11 strelaca. Čestitke Rudešu na pobjedi. Mislim da smo od početka imali totalnu dominaciju i šansu Brodića u glavom, gdje smo mogli otići na 1-0. Međutim, oni su praktički iz prve situacije zabili gol. To me ljuti jer smo bili u punoj obrani. Ali smo kasnili i u izlasku i pritisku, rekao je trener Gorice Mario Carević. Dobili su krila, onda su ponovno zabili na našu neaktivnost, bili su puno aktivni i željni u tim situacijama i to ih je nagradilo, također je dodao Carević. Rudeš je pobjedom napustio posljednje mjesto te sada ima 7 bodova, Gorica je ostala na 5 i ponovno je posljednje. Sigurno da nije ugodno, taman smo prodisali nakon pobjede u Puli od utakmice protiv Rijeke, stvarno smo igrali puno bolje, bili smo čvršći i rezultatski bolji. Digli smo se, a sada ovakav hladan tuš. Nije lako to prihvatiti, ali treba ići dalje. Već imamo sljedeću utakmicu u Osijeku pa ćemo vidjeti što će biti, zaključio je Carević. Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund na nesvakidašnji su način izgubili 2 boda na domaćem terenu protiv Werdera i iz bremena poslije 90 minuta na Westfalenu bilo je 2-2. Mreže su mirovale sve do 80. minute kada je nakon akcije Gyurcsia za 1-0 pogodio Svensson, svega 5 minuta kasnije zabio je Schlotterbeck. I činilo se kako će Borussia opisati 5. pobjedu. Ipak gosti iz Bremena imali su drugačije planove te su prvo u 88. minuti preko Risa smanjili na 2-1. Da im bi im bod u 92. minuti donio nekadašnji igrač Borussie Folklurg. U prvom oglasu 8. kola španjolske La Lige nogometaši Malage i Espanjola su remizirali 1-1. Espanjol je privremeno skočio na 11. mjesto ljestvice, a Malaga je ostala na posljednjem mjestu te je i dalje jedina momčad u ligi bez pobjede. A hrvatski reprezentativni napadač Franjo Ivanović igrao je od 69. minute za Len koji je u prvoj utakmici 6. kola francuskog nogometnog prvenstva kao domaćin svladao Lyon s 2-1. Len je poveo 2-0 golovima Sotoče u 36. i Udola u 77. da bi Merah u 85. smanjio na konačnih 2-1. Ovom pobjedom Len je skočio na 7. mjesto sa 7 bodova, dok je Lyon ostao drugi sa 11, 2 manje od vodećeg Monaka. Malo do rukometa, u susretu 3. kola skupine A rukometne lige prvaka njemački Fush Berlin svladao je na domaćem terenu portugalski Porto s 40-32, a utakmicu je obilježila povijesna predstava danskog reprezentativca Matijasa Gizela. Gizel je postigao čak 17 pogodaka i tako izjednačio 17 godina star rekord Lige prvaka po broju golova na jednoj utakmici koji je do sad samostalno držao Španjolac Jesus Chuchi Martinez de la Cala. Sjajni danas time je ujedno srušio vlastiti rekord u ovom natjecanju, stignuši do brojke od ukupno 36 golova ove sezone, čime je učvrstio vodeću poziciju na ljestvici najboljih strelaca. We'll be right back. U finalu ovogodišnjeg doigravanja američke profesionalne lige za košarkašice WNBA igraće Golden State, Valkyries i Atlanta Dream. A koja god ekipa osvoji naslov, bit će i to prvi u povijesti. Valkyries su u polufinalu strinula pobjedama izbacile braniteljice naslova Las Vegas Aces, dok je Dream u drugom polufinalu također pomeo New York Liberty. U trećoj utakmici igranoj u Las Vegasu, gošće iz Kalifornije su slavile 87-77 nakon produžetaka. Atlanta je prolazak u finale osigurala gostujućom 85-83 pobjedom u New Yorku. Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić nije imao svoje večer u četvrtom kolu Eurolige. On je u teškom porazu 66-89 Anadolu Efesa na gostovanju kod Olimpijakusa postigao tek jedan poen uz 4 skoka za 18 minuta provedenih na parketu. Šarić je promašio svih 5 šuteva za tricu te 1 za 2, dok je s linije slobodnih bacanja imao polovičan učinak od 1 od 2. Jean Montero je predvodio Olimpijakos s 16 pogodaka, dok je Cameron Payne ubacio 12 za Efes. U prvoj utakmici trećeg kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Cibona je kao gost vladala Samobor 73-64. Branitelj naslova je do treće pobjede u isto toliko nastupa na startu novog prvenstva stigao uz 14 ubačaja Lovre Gnjidića, Antonija Sikirića i Markusa Lončara, dok je Mario Krešić postigao 19 koševa za Samobor, koji je dalje bez pobjede ove sezone. Prva finalistica VTA 1000 turnira u Pekingu je Mira Andrejeva, koja je u polufinalu s uvjerljivi 6-2-6-2 sladala Čehinju Nikolu Bartunkovu. Andrejeva će u finalu igrati protiv bolje iz ogleda domaće uzdanice iz i aktualne olimpijske pobjednice Zheng te Belgijanke Mertens. A hrvatski tenisač Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Aravelom nije uspio izboriti plasman u drugo kolo parova na ATP Mastersu u Šangaju. Bolji od drugih nositelja bili su Česi Adam Pavlašek i Patrik Rikl sa 7-6, 6-7 i 10-7.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Ove subote na Šrcu Vlado Lešćan Duspe od 15 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
1: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: U restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak za batak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban deser očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambel od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
4: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
8: Prodaj,
7: kupi,
8: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
9: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
10: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat pansion Peski u Đurđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!
6: Podravski radio. Vijesti.
11: Dobar dan. Pripadnici bojne gardijske oklopno mehanizirane brigade na natjecanju posada borbenih oklopnih vozila pokazali su svoje vještine s tenkovima M84 te borbenim oklopnim vozilima Bradley i M80A, priopćilo je u subotu Ministarstvo obrane. Brzina, preciznost i uvježbanost posada bile su ključne u dvodnevnom natjecanju posada borbenih oklopnih vozila gardijske oklopno mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske održanom ovog tjedna na vojnom poligonu Gašinci kod Đakova. Predsjednik uprave Pevex DD Krešimir Bubalo i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavličić potpisali su u subotu ugovor o donaciji u okviru koje će ta tvrtka donirati 100.000 eura za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Ova donacija potvrđuje važnost suradnje grada i gospodarstva te spremnost kompanija da pomognu zajednici u kojoj posluju. Pevex već godinama sudjeluje u projektima važnjima za Vukovar. Među njima je i potpora radu pučke kuhinje čije je djelovanje tvrtka pomagala i prethodnih godina, rekao je Pavliček. Požar na području odlagališta Metis u Puli koji je izbio u petak poslije podne i jutros je u potpunosti ugašen. Pripadnici Pulske javne vatrogasne postrojbe uz djelatnike Metisa će iz opreza ostati na dežurstvu. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin, pozivajući se na informacije Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo, izjavio je da zrak zbog požara u reciklažnom centru Metis nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana. Građani Našica koji se protive spaljivanju neopasnog otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nexe ove su subote nakon 19. rujna ponovno prosvjedovali u središtu grada. Prema podacima gradske uprave iz Gospića su na oporabu u cementaru do sada stigla 4 kamiona s tim otpadom. Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe očito nema stvarnu snagu, odlučnost i volju utjecati na odluke vlade, nego se od njegovih članova očekuje da naknadno formalno amenuju ono što im se kao mrvice stavi na stol, poručuje u subotu blok Umirovljenici zajedno. Ako je predstavljen rebalans državnog proračuna za 2026. godinu, a jest, onda se naravno već sasvim sigurno zna i koliko je novaca predodređeno za godišnji dodatak na mirovinu po godini staža. U USKOK-u je jučer ispitano petero osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. USKOK nije zatražio određivanje istražnog zatvora jer za to, navodi, nije bilo zakonske osnove. Irsko predsjedništvo vijeća EU-a objavilo je prijedlog višegodišnjeg proračuna koji je za 8% manji, ali je zadržalo nacionalne alokacije u obliku u kojem ih je predložilo prethodno ciparsko predsjedništvo. Policija je zadržala nekoliko čelnika satirične stranke Žohara te stotine predsjednika prosvjednika koji su se uspjeli približiti zabarakadiranoj lokaciji prosvjeda u središnju New Delhija prema lokalnim medijima. Pokret Žohara, odnosno kampanja predvođena mladima koji se zalažu za bolje upravljanje, pozvala je ljude da se okupe kod observatorija Jantar Mantar u srcu indijskog glavnog grada kako bi tražili ostavku glavnog povjerenika za izbore Janeša Kumara zbog kontroverznih izbornih reformi. I sporta, Hajduk i Dinamo od 15 sati igraju prvi od minimalno 4 vječna derbija u ovoj sezoni. Vječni derbi je ovo u kojeg oba kluba kreću praktički s iste pozicije, a to je 16 bodova na vrhu poretka. Početnim sastavom Gonzalo Garcia nije nimalo nikoga iznenadio, tek umjesto ozlijeđenog Adriona Pajazitija u sredini terena priliku će dobiti Del Moral i Fajad od prve minute. Pričalo se mnogo i po pitanju obrambene linije, no Garcia ostaje vjeran Marišiću i Rasiju. S druge strane, Mario Kovačević iznenadio je uvođenjem Tabinasa na poziciju desnog beka. Kovačević zbog crvenog kartona ne može računati na Josipa Mišića, stoga je bilo jasno kako će od prve minute zaigrati Kravcov. Vrijeme pretežno oblačno, povremeno s kišom, najviša dnevna temperatura od 16 do 21, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 14 Celzijevih stupnjeva.
12: Slušali ste vijesti.
13: Podravski radio.
14: Vi slušate.
15: Podravski radio.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
1: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
7: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
0: Podravski radio. Stanje u prometu.
8: Trenutno stanje u prometu, kolnici su mjestimice mokri i skliski zbog vremenskih prilika. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni. Povremena su usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. svakako poštujte prometne znakove i naravno kao i svaki dan vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem videolinka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
6: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati. Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
7: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Podravski radio.
1: lokalno Podravskog radija.
8: Dobar vam dan. Đurđevački trg Svetog Jurija i ove godine bio prepun meda, pčelara i slatkih delicija. Održan je 23. medveni den koji je okupio pčelare, lokalne proizvođače, udruge i brojne posjetitelje. Posjetitelji su imali priliku razgledati prezentacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruga, obrazovnih institucija i domaćih radinosti te upoznati bogatu ponudu domaćih proizvoda. Posebnu pozornost privukli su nastupi mališana iz podravskih dječjih vrtića, organiziran je i tradicionalni meden ni doručak. Ni ove godine nije nedostajalo nezanimljivih sadržaja, pa su se tako održali izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, dok je za pčelare pripremljena svečana dodjela priznanja i medalja. Od 37 uzoraka meda, 18 ih je dobilo zlatne, 18 srebrne te jedan brončanu diplomu. Šampion izložbe bio je Bagremov med Luke Pintara, najbolji Lipov med Marijan Kašparov, dok je u kategoriji ostalih medova najbolji među njima bila Tatjana Hapavel. Prvo mjesto za najboljeg medenjaka osvojila je Ljubica Krčmar, dok je Ivančica Prilika dobila nagradu za inovativnost. U izboru najljepše pčelice pobijedila je Leda Keljar. Valja napomenuti da su organizatori ove slatke manifestacije pčelarska udruga Bagrem, klaster pčelara Podravine i turistička zajednica grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju možete pronaći na webu Podravskog radija. Rebalans proračuna u narednim će danima biti jedna od ključnih tema u Hrvatskom saboru, najavio je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Rebalans proračuna ide i u gradu Đurđevcu, što je u misiji gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
9: Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, projekt na utvrdi stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Geronto domaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obruka, tako da će to biti jedno unapređenje, tako da sve to sigurno zahtijeva jedan opsežan rebalans. Mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda, na bedemu, svi radovi idu zacrtanom dinamikom, pripremamo i jedno iznenađenje za kraj svih tih radova građevinskih na samoj utvrdi, tako da evo, taj dio će biti dobro isplaćen na kraj godine.
8: Budući da se grad Đurđevac nalazi na prvom mjestu u Hrvatskoj prema korištenju europskih sredstava po stanovniku, Željko Lacković osvrnuo se i na pitanje prestanka dostupnosti sredstava iz europskih fondova.
10: Nije opcija niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologija, inovativnosti, i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke, a na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodjeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će i biti.
8: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Obrničkom domu u Đurđevcu, koji je trenutno u obnovi nakon što ga je prije 8 godina zadesio katastrofalni požar, održano je predstavljanje knjige povjesničara Nikole Cika Obrtništvo Đurđevca, te proslava 245. obljetnice obrtništva u Đurđevcu. Događaj je okupio velik broj obrtnika iz Đurđevca i okolice. Predstavljanju knjige nazočili su među ostalima tajnica Udruženja obrtnika Đurđevac Željka Hasan, predsjednik Udruženja obrtnika Đurđevac Damir Golubić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Irena Kovačić. U ime grada Đurđevca nazočnima se obratila viša kustosica Muzeja grada Đurđevca Edita Jankovićka Pavel, koja je iskazala zadovoljstvo što se povodom ove velike obljetnice obrtništva u Đurđevcu izdala knjiga koja predstavlja najvažnije obrtnike i razvoj obrtništva u Đurđevcu i okolici. Glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore Violeta Jelić kazala je kako Đurđevac ima velik utjecaj obrtništva diljem Hrvatske. Autor knjige Nikola Cih zahvalio se svim uzvanicima na dolasku te je na kraju predstavljanja podijelio svima primjerak svoje knjige. Susret je završio zajedničkom okrepom. U prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije održana je početna konferencija projekta CBC for Health, edukacija i prekogranična suradnja za bolje zdravlje. Projekt je usmjeren na jačanje prekogranične suradnje te razmjenu znanja i iskustva u području zdravlja s posebnim naglaskom na edukaciju stručnjaka i povezivanje relevantnih institucija s obje strane granice. Sudionike konferencije na početku je pozdravila ravnateljica Županijskog zavoda Lana Šepec, koja je istaknula važnost zajedničkog djelovanja i suradnje u području zaštite i unapređenja zdravlja. U programu je sudjelovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao zavodu i projektnim partnerima na ovom važnom projektu. Posebna vrijednost projekta ogleda se u povezivanju stručnjaka i institucija iz različitih područja, čime se stvaraju temelji za dugoročnu i održivu suradnju te zajedničko suočavanje s izazovima na području zdravlja. Provedba projekta financira se u okviru programa Interreg 6A Mađarska Hrvatska 2021. do 2027. čiji je cilj poticanje prekogranične suradnje i stvaranje zajedničkih rješenja za razvoj pograničnog područja. U područnoj školi Otočka u sklopu osnovne škole Gola svečano su obilježeni dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Ova tradicionalna manifestacija kupila je učenike, njihove obitelji, djelatnike škole i brojne goste, podsjetivši sve prisutne na važnost zahvalnosti, zajedništva i očuvanja lijepih običaja. Učenici su uz vodstvo vjeroučiteljice Marine Živković i učiteljice Sanje Solić pripremili prigodan program ispunjen igrokazom, recitacijama, scenskim prikazom i pjesmom. Mame i bake su za ovu prigodu pripremile raznovrsne slatke i slane pekarske proizvode te košare ispunjene mirisnim jesenskim plodovima, a svečanosti su se odazvali brojni gosti, roditelji, sestre, braća, bake, djedovi, bivši učenici i ostala rodbina. Ravnateljica osnovne škole Gola Valentina Jakubin Horvat, pedagoginja Marta Mikacinić, načelnik općine Gola Stjepan Milinković, članica općinskog vijeća općine Gola Daniela Mulvaj, predsjednica udruge žena u točka Katarina Petrić te župnik župe Sveta Tri Kralja u Goli veličasni Branko Sajković. Nakon prigodnog programa okupljenima su se srdačnim riječima obratili ravnateljica škole i načelnik Milinković, istaknuvši važnost ovakvih susreta i zajedništva koja povezuju školu, obitelji i lokalnu zajednicu. Potom je župnik blagoslovio pripremljenu hranu, a druženje je nastavljeno uz zajednički blagoslov stola u ozračju radosti, zahvalnosti i međusobne bliskosti. U prostorima strukovne škole Đurđevac održana je svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane Đurđevac. Obilježavanje obljetnice započelo je polaganjem vijenaca izaslanstava na gradskom groblju u Đurđevcu, nakon čega je u prostorima strukovne škole održana svečanost posvećena pripadnicima protuzračne obrane. Uvodno se prisutnima obratio predsjednik Udruge branitelja protuzračne obrane Đurđevac Marijan Matočić, koji je istaknuo ponos i na aktivnosti koje su se odvijale, te je zahvalio braniteljima na njihovoj žrtvi i doprinosu stvaranja slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Župan Tomislav Golubić prisjetio se teških ratnih dana kao dijete branitelja, te je istaknuo kako mu je drago vidjeti mlade na svečanosti, jer je važno učiti o prošlosti i onome što je prethodilo stvaranju Hrvatske države.
11: Zadovoljstvo mi je da danas možemo ispred Županije Koprivničko-križevačke pozdraviti sve članove protuzračne obrane grada Đurđevca koji su tokom 90. godina stvarno napravili velike stvari i zadužile ne samo Đurđevac, ne samo Podravinu, već cijelu Hrvatsku. Veliko im hvala na tome. Ovo su prilike da se sjetimo i svih onih poginulih, ranulih, nestalih, ali isto tako i svih u međuvremenu preminulih branitelja s područja Đurđevca i Đurđevačke Podravine i odamo im pijetet. Treba im se zahvaliti, treba jasno reći da su to ljudi koji su stvarali našu državu i ovakve prilike su definitivno prilike gdje se treba svima jasno reći hvala, da smo na njih ponosni i zahvalni što su stvorili našu Republiku Hrvatsku.
8: Prigodnim govorima obratili su se i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, general Darko Rukavina i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i premijera Andreja Plenkovića, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
12: Bilo je danas svečano i dostojanstveno, obilježena je 35. obljetnica jedne od naših đurđevačkih brigada koje su svojim djelovanjem u Domovinskom ratu dale obol jednom stvaranju naše Republike Hrvatske. Kada se vratimo 35 godina unatrag, kada vidimo da su tim danima donošene odluke u Hrvatskom saboru o raskidu svih državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom, da je Hrvatska bila izložena napadima, bila je pod embargom, pod sankcijama o nemogućnosti kupnje naoružanja, nenaoružana, izložena jednoj bestijalnoj srpsko-četničkoj agresiji, i kada se vratimo u to vrijeme vidimo koji je zapravo značaj svih tih ljudi koji su se udružili, koji su se okupili oko jednog cilja da se obrani hrvatski narod, da se obrani hrvatski teritorij, da se stvori Hrvatska država, i zato s ponosom danas možemo slaviti i sve one koji danas nema s nama, koji su dali svoje živote, oni koji su dali najviše za Republiku Hrvatsku, svi oni koji su sudjelovali na bilo koji način, žrtvujući sebe, svoje obitelji, svoje živote i svoje zdravlje. Danas smo se sa dostojanstvom i sa velikim poštovanjem prisjetili, odali im počast na groblju polaganjem vijenaca i evociranjem onih uspomena koje su nas odvele u ne tako davnu prošlost, ali podsjetili se o važnosti čuvanja istine, čuvanja svih onih vrijednosti na kojima je stvorena naša država Hrvatska, da nam se takve situacije nikad ne bi ponovile, da budemo budni, da budemo svjesni što se zbiva u današnjem modernom svijetu i da naši mladi znaju čuvati i poštivati i žrtvu koja je plaćena.

0: Sport.
1: U Park Šumi Borik započeo je 24-satni Airsoft susret organizacije Airsoft kluba Templari u Đurđevcu pod nazivom Divided Lands East. Susret je okupio igrače i timove koji će se boriti kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene ekipe. Igra strategija, timski rad i snalaženje na terenu strajaće gotovo cijeli dan i noć, a ove godine prijavljen je rekordan broj sudionika.
2: Ove godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, te iz Lijepe naše, iz Dubrovnika pa sve do Vukovara. Dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala, jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas, pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
1: Rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Đurđevac Nikola Zobundžija.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, najviša dnevna temperatura od 16 do 21 na Đurđevac i njegova okolica na mjeri 14 Celzijevih stupnjeva.
0: Lokalno Podravskog radija. Podravski radio HR 87.6.

0: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma. Pa kada to rješavam uz posao?
1: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg limenog ljubimca rješavaju u trenu.
0: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
1: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila.

0: 03204.
1: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
3: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: 10. listopada 283. je dan godine po kalendaru, a do kraja godine imamo još 82 dana. Kao i svaki put kod naše rubrike Baš danas, idemo krenuti od događaja koji su se desili na današnji datum kroz godine. Tako je 732. godine u bici kod Tursa Carlo Martel pobjedio drugu i posljednju arapsku invaziju Francuske. 1741. odigrala se bitka kod Brukenberga, a 1846. engleski astronom William Lassell otkrio je Triton, najveći Neptunov satelit. 1964. otvorene su olimpijske igre u Tokiju, a 1967. godine potpisan je sporazum o vanjskom svemiru kojim se zabranjuje postavljanje oružja za masovno uništenje u svemir. 1971. u Austriji je na izborima za nacionalno vijeće Socijalistička stranka Austrije prvi put dobila više od 50% glasova. 1991. za vrijeme srpske agresije na Hrvatsku, srpske postrojbe su počinile pogrom u selu Lovasu, ubivši 40 Hrvata civila, a 14 ih je ozlijeđeno. Idemo naravno i do rođenih i preminulih na današnji datum, prisjetimo se nekih. Na današnji datum 1731. godine rođen je Henry Cavendish, britanski kemičar i fizičar. On je otkrio vodik provođenjem vodene pare preko užarena željeza. Utvrdio je da reakcijom vodika i kisika nastaje voda koja strogo ne može biti kemijski element kako se do tada smatralo. Na današnji datum rođen je Zvonimir Rogoz, 10. listopada 1887. godine. Bio je hrvatski kazališni i filmski glumac, te redatelj i prevoditelj. Zanimljivo je to upravo da je on doživio 101 godinu života, rođen je 1987. godine, a preminuo je 1988. godine. Na današnji datum 1980. godine, nedaleko evo od nas od Đurđevca u Bjelovaru, rođen je Goran Navojec, hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac, umjetnički direktor i utemeljitelj kazališnog festivala Bokfest u Bjelovaru. Brat mu je također glumac Bojan Navojec. Također na današnji datum 1970. godine rođen je i Mario Radić, hrvatski poduzetnik i političar, te 1984. Jean-Baptiste Grange, umirovljeni francuski alpski skijaš, bio je vrlo dobar u tehničkim disciplinama, posebice u slalomu. U svjetskom kupu imao 9 pobjeda, 8 u slalomu i jednu u super kombinaciji. Prvu pobjedu je proslavio u talijanskoj Alta Badiji 17. prosinca 2007. godine, a također 2007. godine bio je brončani u švedskom Areu. Jedino zlato sa svjetskih prvenstava ima u super kombinaciji i to upravo s Alta Badije. Idemo naravno i do preminulih na današnji datum. Tako je 1963. godine preminula Edith Piaf, francuska pjevačica. 1976. godine preminula je i Silvana Armenulić, vjerujem koji su mnogi upoznali tek nešto bolje nakon filma Toma. Nazvana je kraljicom Sevdaha, bila je udana za tenisača Radmila Armenulića, s kojim ima kćer Gordanu. Snimila je arhivske snimke Sevdalinki za tadašnji Radio Beograd 60. godina, a život je tragično izgubila u automobilskoj nesreći. 1985. godine preminuo je Yul Brynner, američki filmski glumac ruskog podrijetla. U Sjedinjenim Državama se pojavio u mnogim filmskim i kazališnim produkcijama. Najpoznatiji je po ulozi Sijamskog kralja u mjuziklu Kralj i ja u kazalištu i na velikom platnu, kao i Ramses II u filmu Cecil DeMille 10 zapovjedi iz 1956. godine i Chris Adams u Sedmorici veličanstvenih. Ostajemo još malo u glumačkom dijelu. Na današnji datum 2004. godine preminuo je Christophe de Olier Rive, odnosno svima poznatiji kao superjunak Supermana u istoimenom nizu filmova. 1995. godine Christopher je nakon pada s konja postao kvadriplegičar i ostao prikovan za invalidska kolica do kraja života. A 2015. godine preminuo je Saša Britvić, bio je hrvatski dirigent, glazbeni pedagog, jedan od utemeljitelja hrvatskog baroknog ansabla i hrvatskog komornog orkestra, te kantus ansabla pri Hrvatskom društvu skladatelja. Bio je i organizator raznih glazbenih priredbi i festivala u Hrvatskoj, a sin je poznatog pjesnika i novinara, te tekstopisca Drage Britvića. Današnji blagdan i spomendani dan je državnosti na Kubi, svjetski dan beskućnika, te svjetski dan mentalnog zdravlja, o kojem ćemo nešto malo kasnije nakon glazbenog broja. I naravno, želimo svima koji danas slave rođendan, imendan ili bilo koju sretnu prigodu, želimo im sve najbolje ovom prilikom.

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas 10. listopada svake godine s ciljem podizanja svijesti o problemima mentalnog zdravlja. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 10. listopada Svjetskim danom mentalnog zdravlja, obilježava se svake godine, a cilj mu je podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja diljem svijeta, kao i poticanje na ulaganje u sustav podrške mentalnom zdravlju. O tome koliko je zapravo mentalno zdravlje bitno govori sama definicija zdravlja koju je 1926. godine dao Andrija Štampar. Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Od Štamparova govora na zasjedanju prve skupštine Svjetske zdravstvene organizacije 25. lipnja 1948. godine do danas prošlo je 66 godina, a jednako je aktualno ono što je između ostalog tada rekao. Bolest nije posljedica samo fizičkih i bioloških faktora. U pitanjima zdravlja sve veću ulogu igraju ekonomski i socijalni faktori i ti se problemi trebaju rješavati ne samo s tehničkog, već isto tako i sa sociološkog stajališta. Iako je medicina stara preko 5000 godina, a moderna znanost oko 150 godina, ta je ideja uznapredovala tek u posljednjih 50 godina. Vremenom se nije promijenila činjenica da ekonomski i socijalni čimbenici utječu kako na fizičko, tako i na mentalno zdravlje, te postoji jednaka potreba da zdravlje i zdravstveni sustav i pružatelji usluga u zdravstvu budu dostupni što većem broju ljudi. Obilježavanje ovog dana omogućava svim pružateljima usluga koji se bave mentalnim zdravljem razmjenu iskustava o njihovom radu i tome što je još potrebno učiniti da zaštita mentalnog zdravlja postane dostupna diljem svijeta.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica Grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
6: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
1: Podravski radio.
8: Showbiz. Backstage. stižemo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Današnji backstage bit će zapravo posvećen samo jednom, to je naravno Goran Barja. Nakon smrti Gorana Bareta pojavili su se novi detalji o njegovim posljednjim satima, a prema neslužbenim informacijama preminuo je tijekom noći u snu. Nakon vijesti o smrti legendarnog hrvatskog rokera Gorana Bareta, koji je preminuo u petak 9. listopada u 62. godini života, pojavili su se novi detalji o njegovim posljednjim satima. Kako neslužbeno se doznaje, frontman grupe Majke preminuo je tijekom noći u snu u svom stanu u novozagrebačkom naselju Sopot. Policija je tijekom petka obavljala očevid u podstanarskom stanu u kojem je glazbenik živio, a postupak je trajao sve do kasnih popodnevnih sati. Prema prvim neslužbenim informacijama, Bara je preminuo u svojem krevetu tijekom noći, nakon što je mrtvozornik konstatirao smrt, njegovo tijelo prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a stan bi nakon završetka očevida trebao biti zapečačen. Stanari zgrade Sopot u kojoj se Bara je doselio veći dio poslijepodneva nisu ni znali da je njihov susjed preminuo. Ispred zgrade u kojoj je živio počele su se pojavljivati zapaljene svijeće u znak posljednjeg pozdrava glazbeniku. Tužnu vijest potvrdili su članovi Majke Mario Rašić i Alen Tibijaš, koji su ga u petak oko 13 sati pronašli bezživotnog u njegovu stanu. Članovi benda otkrili su i da su posljednjih godina bili zabrinuti za njegovo zdravlje, te da su ga pokušavali nagovoriti da potraži liječničku pomoć. Baretovo zdravstveno stanje zabrinulo je javnost i u rujnu, kada je morao prekinuti nastup u Makarskoj već tijekom prve pjesme. Nakon toga otkazan je i koncert Majke u Osijeku, a bend je najavio dvomjesečnu stanku. Unatoč zdravstvenim teškoćama, Bara je nastavio razmišljati o glazbi i o budućim projektima, a s Majkama je planirao povratak na pozornicu. Službeni uzrok smrti za sad nije potvrđen, pa će se više informacija znati nakon daljnjih postupaka nadležnih službi. Goran Bara je bio jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih rock glazbenika, a tijekom više od 4 desetljeća karijere s Majkama je stvorio brojne hitove, među kojima su Vrijeme je da se krene, Budi ponosan, Mene ne zanima i Teške boje.

utihnuo je jedan od najautentičnijih glasova hrvatskog roka. Odlazak Gorana Bareta potresao je glazbenu scenu, njegove kolege, kritičare i brojne obožavatelje. Glazbeni kritičar Aleksandar Dragaš prisjetio se trenutka kada je doznao tužnu vijest, dok je njegov kolega Dubravko Jagatić istaknuo koliko je Bare bio važan za domaću glazbu. Obožavatelji o ovoj rock ikoni govore biranim riječima. Vjerojatno na prste pola ruke možeš nabrojati ljude koji su rođeni u ovoj maloj zemlji, za koje možeš bez ikakvog zareza reći da su bili svjetski relevantni u tome što rade, jedan je od komentara. Kažu da bi njegov životni put bio kudikamo drugačiji da je rođen u nekoj drugoj zemlji. Za rokerom iz Vinkovaca tugo je njegov rodni grad. Njegove pjesme ne slušaju se samo uz put, a ostavio nam je neke koje su već odavno postale dio domaće rock antologije. Goran Bare bio je jedan cibola domaćeg roka, glazbenik koji je uvijek išao svojim putem. Njegovim odlaskom završava jedno poglavlje domaćeg roka, ali njegove pjesme ostaju živjeti među generacijama koje su uz njih odrastale.

0: Sjećanja napred ne daju korak dva, nazad tri, tako dan po dan. Ko da budan sanjam, ružan san.
1: 8 7 6 FM Old RM on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslosica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motocrossu u Kozarevcu.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1 euro i 19 centi za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Hartman Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartman Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
6: kupi,
4: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladenci.
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
9: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Vijesti. Dobar dan. Pripadnici bojne gardijske oklopno mehanizirane brigade na natjecanju posada borbenih oklopnih vozila pokazali su svoje vještine s tenkovima M84 te borbenim oklopnim vozilima Bradley i M80A, priopćilo u subotu Ministarstvo obrane. Brzina, preciznost i uvježbanost posada bile su ključne u dvodnevnom natjecanju posada borbenih oklopnih vozila gardijske oklopno mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske održanom ovog tjedna na vojnom poligonu Gašinci kod Đakova. Predsjednik uprave Pevex DD Krešimir Bubalo i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavličić potpisali su u subotu ugovor o donaciji u okviru koje će ta tvrtka donirati 100.000 eura za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Ova donacija potvrđuje važnost suradnje grada i gospodarstva te spremnost kompanija da pomognu zajednici u kojoj posluju. Pevex već godinama sudjeluje u projektima važnjima za Vukovar. Među njima je i potpora radu pučke kuhinje čije je djelovanje tvrtka pomagala i prethodnih godina, rekao je Pavliček. Požar na području odlagališta Metis u Puli koji je izbio u petak poslije podne i jutros je u potpunosti ugašen. Pripadnici pulske javne vatrogasne postrojbe uz djelatnike Metisa će iz opreza ostati na dežurstvu. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin, pozivajući se na informacije Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo, izjavio je da zrak zbog požara u reciklažnom centru Metis nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana. Građani Našica koji se protive spaljivanju neopasnog otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nexe ove su subote nakon 19. rujna ponovno prosvjedovali u središtu grada. Prema podacima gradske uprave iz Gospića su na oporabu u cementaru do sada stigla 4 kamiona s tim otpadom. Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe očito nema stvarnu snagu, odlučnost i volju utjecati na odluke vlade, nego se od njegovih članova očekuje da naknadno formalno amenuju ono što im se kao mrvice stave na stol, poručuje u subotu blok umirovljenici zajedno. Ako je predstavljen rebalans državnog proračuna za 2026. godinu, a jest, onda se naravno već sasvim sigurno zna i koliko je novaca predodređeno za godišnji dodatak na mirovinu po godini staža. U USKOK-u je jučer ispitano petero osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. USKOK nije zatražio određivanje istražnog zatvora jer za to, navodi, nije bilo zakonske osnove. Irsko predsjedništvo Vijeća EU-a objavilo je prijedlog višegodišnjeg proračuna koji je za 8% manji, ali je zadržalo nacionalne alokacije u obliku u kojem ih je predložilo prethodno ciparsko predsjedništvo. Policija je zadržala nekoliko čelnika satirične stranke Žohara te stotine prosvjednika koji su se uspjeli približiti zabarakadiranoj lokaciji prosvjeda u središnju New Delhija prema lokalnim medijima. Pokret Žohara, odnosno kampanja predvođena mladima koji se zalažu za bolje upravljanje, pozvala je ljude da se okupe kod observatorija Jantar Mantar u srcu indijskog glavnog grada kako bi tražili ostavku glavnog povjerenika za izbore Janeša Kumara zbog kontroverznih izbornih reformi. I sporta, Hajduk i Dinamo od 15 sati igraju prvi od minimalno 4 vječna derbija u ovoj sezoni. Vječni derbi je ovo u kojeg oba kluba kreću praktički s iste pozicije, a to je 16 bodova na vrhu poretka. Početnim sastavom Gonzalo Garcia nije nimalo nikoga iznenadio, tek umjesto ozlijeđenog Adriona Pajazitija u sredini terena priliku će dobiti Del Moral i Fajad od prve minute. Pričalo se mnogo i po pitanju obrambene linije, no Garcia ostaje vjeran Marišiću i Rasiju. S druge strane, Mario Kovačević iznenadio je uvođenjem Tabinasa na poziciju desnog beka. Kovačević zbog crvenog kartona ne može računati na Josipa Mišića, stoga je bilo jasno kako će od prve minute zaigrati Kravcov. Vrijeme pretežno oblačno, povremeno s kišom, najviša dnevna temperatura od 16 do 21, a Đurđevac, njegova okolica na mjere 14 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Ma di mi je sad ta ljepljiva traka i di da nađem kutiju za ovu staklenu vazu?
2: Opet pakiraš za slanje. Pa što ne odneseš jednostavno kako je?
1: Kak misliš kako je? A ambalaža, zaštita, kurir?
2: Pa lijepo, odneseš nezapakirano u mailboxes ETC Đurđevac. Oni sve sami zapakiraju, zaštite i pošalju najboljom službom.
3: Ne gubite vrijeme na traženje kutija iz Pužvica. Vi donesite što želite poslati, a profesionalno pakiranje i dostavu unutar Hrvatske ili u inozemstvo prepustite nama. Mailboxes ETC Đurđevac. Paket kreće od nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nazovite 095 513 3909.
4: Podravski radio.
5: Noćne ptice.
6: Noćne ptice.
5: Noćne ptice. Za vas.

razbije. E, tako, mi smo tu u Noćnim pticama. Dobro vam večer, Noćne ptice. Dobro vam bila oblačna subotnja večer, koju ćete naravno vi razvedriti vašim telefonskim pozivima na naš broj 060 605 050. Noćni program, odnosno kontakt program, sve do ponoći smo tu. Ja sam Božidar Kovač i s vama sam danas do 00:00 do ponoći. A vi ste tu, evo, od sada pa nadalje s vašim telefonskim pozivima, sve znadete. Naručite si glazbenu želju kako god želite, pozdravite koja god želite, jednu pjesmu si možete naručiti odmah ću je svirati i jednu koja će svirati ako želite. Ako ćete biti budni iza pola noći, to definitivno funkcionira. 060 605 050 moj je broj. Dobro večer, Noćne ptice.

0: Evo da i da vidimo tko nas pozdravlja. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, ugodno večer vam želim, voditelj.
0: Dobro večer, slušam vas.
1: Moj je Tihani iz Zemunika. Sretan rođendan. Da dobro proslavi svoje mlade godine, želi mama Nada. Pozdravljam Calija, Snježanu, Željka i Ivicu iz Gotalova. Uz pjesmu Samo zdravlja i ljubave.
0: Ja može, može gospođo, kako da ne. Evo hvala. Hvala na pozivu, pozdrav, bok bok. Idemo dalje sa 060-60-5050. Samo zdravlja i ljubavi, naravno da će ići pjesma. Harmoniko moja. Halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Božidar, ovdje slušateljica Ljubica iz Čepelovca.
0: Dobro večer, noćna ptica Ljubica.
2: Dobro večer. Hvala lijepo. Evo, prvo vas pozdravljam, pozdravljam ovoga kolegicu u Čepelovcu, Ivicu Skotalova, ujnicu u Virju, njenog unuka u Molvama, kćerku, unuka, unuku u Kataleni, praunuka i njenog dečka, Igicu i njegovu familiju i sve koji me znaju i poznaju, sve noćne ptice, sve ove slušatelje podravskog radija. I sve navijače Hajduka jer smo danas pobjedili.
0: Dobro.
2: Uz pjesmu i ovoga zaboravila sam ovu pozdraviti kolegicu Ivku, ovu ne znam sad kako se preziva, iz Đurđevca, dobro, nema problem.
0: Dobro.
2: Pjesmu ovoga ribičku, volim, lovim ribu na Dravi, tak neka se zove.
0: Valjda je Vlado Marinić ribiči, ja, evo ga.
2: A posle pola noći djevojka je zelen bor sadila.
0: Može, gospođo, svirat ću vam.
2: Hvala.
0: Hvala, ugodnu bog. Večer. Bog, hvala, bog, bog. Možemo mi i dalje uzeti vašu glazbenu želju i čuti vas ko je s nama na 060-605-050. Halo, halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Božidar.
0: Dobro vam večer, kak se kaj?
3: Pa dobro sam.
0: Super.
3: Da, bolje ne bilo loše, ali dobro.
0: Dobro. Slušam, evo, pozdrave i pjesmu.
3: Evo, pozdravljam svoju susedu Maju, njezinu Zdravka, Bobu i prijatelje u Koprivnici. I to bi bilo to sa pjesmom ženama. To je voleo moj prijatelj pjesmu pa nekine.
0: Žena nad ženama, dobro.
3: Njega nema, ali nekide ta pjesma koja on obožava.
0: Evo, žena nad ženama, Samir dobro stal to pjeva.
3: Valjda, ne znam.
0: Evo ga, tak piše.
3: Niti čula.
0: Dobro.
3: A posle pola noći nek ide, ako može, ili ako biš imal, kak se veli, lufta, prije pol noći, ovu pjesmu, dam je još jednom.
0: Evo, ja sam upisal, pa ju budem našel. Okej.
3: Okay. Ajde.
0: Hvala lepo.
3: Neko te pozdravljam.
0: Također.
3: I želim ti ugodnu večer, valjda se još čujemo.

0: Odlično, eto nas nazad, 060-60-5050, moj telefonski broj. Halo noćne ptice, dobro večer.
1: Dobro večer noćna ptica.
0: O, dobro večer Ivice, kak je Ivice?
1: Ide. Dobro. Pa, slušaj, a nisam baš zadovoljan sportom.
0: Aha, znači plava boja je pri srcu bila, ha? Da.
1: Dobro, nek Ljubica je zadovoljna.
0: Dobro, uvijek neko mora pobijediti.
1: Ona sveće.
0: Da. Dobro, dobro.
1: Čez, Božo, i ako morate, dok bude ja pjesme, do pola noći, pa najavite moju. Bez obzira bila treća, četvrta, da znam se ravno. Znači.
0: Dobro, bumo se potrudili, evo ga.
1: Biću zahvalan.
0: Dobro, slušam sada, evo pozdrave.
1: I ovako, najprije pozdravljam vas, pa u režiji sve, i onda pozdravljam Švicarca, Kukija, starog jastreba, kuće Pelovcu Nadu, Tihaninu mamu, kolegice i v kojim zna se najveću navijačicu Hajduka, čestitam na pobjede, ne? Iako ja navijam za Dinamo. Pa, pozdravljam Maju i Zdravka i s djecom. Zatim pozdravljam Denges Trgovinu i osoblje, ljubazno. Pa Čarlija pozdravljam Tihanu, njezinu rodbinu pozdravili. I posebno bih čestital današnji rođendan Tihana koja slavi, pa da proslavi kak patri, zna se ne. I pozdravio bi Tihaninu Petka, Đurđinu Đelekovcu, i naravno se poštar je blizu, pa nek čestitao, pa nekoga poklona bar.
0: Aha,
1: poklone. To je bilo sve i ako može pjesma, Jasmina Stavrosa, ne, dao bi 100 Amerika.
0: Može, kako da ne, dao bi 100 Amerika, može.
1: Eto, bit ću zahvalan vam.
0: Evo ga, ići će pjesma. Ajde, lepi pozdrav Ivice. Živili, bok, bok. 060-60-5050. Idemo dalje s telefonskim pozivima vašima. Dobro večer, noćne ptice.
2: Anje.
0: Evo ga, pozdrav. Evo ga, slušamo vas.
2: Ja bih pozdravila svoje kćeri, Valeriju Repašu, Valentinu u Novačkoj, sina Mihela iz Miholjanca, sve vas lijepo pozdravljam, i unučiće također, Marina, Luku, Marka, Doricu i Jakova. Želim im ugodnu večer uz pjesmu Samo zdravlja i ljubavi. Ako može posle pola noći, Žena nad ženama.
0: Može, evo ga, svirat ću. Upisao sam.
2: Lijepo vam zahvaljujem i želim vam ugodnu večer.
0: Hvala, gospođo.
2: I pozdravljam sve prijatelje i prijateljice.
0: Lijepo ste to rekli. Hvala vam, evo, pa se možda još i čujemo do ponoći još koji puta.
2: Hvala lijepa.
0: Pozdrav, bog, doviđenja. Ajmo dalje s pozivima 060 605 050, dok mi Podravina moja mila svira u podlozi. Halo, dobro večer, naše ptice.
3: Lijepi ti pozdrav, Božidare.
0: Dobro večer, Boba, dobro večer.
3: Lijepi pozdrav tebi i pozdravljam našu Ankicu, pozdravljam našeg Ivana i gospođu Slavicu ako sluša. I neka ide pjesma da Ankica dugo ne čeka, da mi je još jednom, Bruno Rački.
0: Može, evo naći ću odmah da mi je još jednom.
3: E, super! A poslije pola noći, onda recimo neka ide... nek ide Lola od Biška.
0: Može, evo i to ću, znači, evo, upisao sam.
3: Hvala Božidare. Ajde,
0: hvala,
3: čujemo se.
0: Živaju pjesmi, bok, Boba. Pozdrav, bok, bok. 060 605 050. Imam još telefonski poziva, neću odbiti. Definitivno. Halo, noćne ptice, dobro večer.
4: Dobro večer, gospodine Božidara, kako
0: lijepi
4: smo?
0: Pozdrav. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav, evo, jako dobro, veselim se druženju s vama noćnim ticama večeras, evo.
4: Kako smo, gospodine?
0: Evo, super, odlično, velim, veselim se druženju s vama noćnim ticama, zato sam odlično.
4: E, hvala lijepa.
0: Evo, slušam i vas.
4: Evo, potravim biti prijateljicu u Viriju, Barbaru, ti... I pozdravim bi sve svoje prijatelje, evo tu obitelj Gregorić iz Gornje Šume, susjeda Tomislava Meseca i ostale prijatelje koji me znaju i poznaju. A za moju prijateljicu, pjesmu Volio sam jednom jako.
0: Volio sam jednom jako, evo naći ću je.
4: E, onda se poslije učinimo. Možda...
0: Ja, znate ko pjeva možda to? Volio sam jednom jako. Joj, ode, ali dobro, naći ću ja, pukla linija, ali naći ću ja, volio sam jednom jako u životu svom, to je sve ona meni, ako se ne varam, evo, tako mi je izbacilo, sve ona meni. Idemo dalje s pozivima, halo noćne ptice.
5: Dobro večer, opet Ljubica.
0: Dobro večer, Ljubice, slušam.
5: Dobro večer. Evo, lepo mu je uz vašu Boga program, dobre su pjesme i onda lepo uživam. Evo,
0: super,
5: kolegicu
0: lijepo.
5: Ivku Mihališ pozdravljam jer bude se ljutila ako ne. I kolegicu u Kalinovcu i to je to, uz pjesmu Zbog jedne ljubavi.
0: To je ova Hajdučka, jel
5: da? Da, to, a poslije pola noći... Dva života imam ja.
0: Da, života imam ja.
5: Dva. Eta.
0: Dobro, evo dogovoreno. Hvala na pozivu, Ljubice. Lijepi pozdrav. Evo, odmah idemo mi sa prvom vašom glazbenom željom koju ste poželjeli čuti. Ovo je Jasmin Stavros. Uživajte u nastavku. Evo, ovo je vaš glazbeni odabir.

0: odlično, uživali smo u još jednom lijepom bloku vaših glazbenih želja i spremni smo za novi. 060 605 0505. Dobro večer, noćne ptice, do ponoći se družimo uz vaše telefonske pozive i vaš glazbeni odabir, naravno, i pozdravljate koga god želite. Jednu pjesmu ako želite, velim, uz ovu sada koju ćete si naručiti, možete jednu i za ponoći si naručiti ako želite, ako budete budni. Evo i kiša nam je počela malo jače padati u Đurđevcu, tako da će nam jedna lijepa evo večer biti uz noćne ptice. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav, slušam vas.
1: Ihani, najljepše želje povodom današnjeg rođendana. Želi mama Nada. Pozdrav Čarliju. Sa pjesmom od Kuliša, sretan ti rođendan, ja mislim da se tak zove, ili rođendanska.
0: Je, rođendanska, da budemo ju svirali, može, gospođo.
1: Može vas lijepo, do slušanja, bok.
0: Lijepi pozdrav, bok. Sretan ti rođendan od Duška Kuliša. Ajmo dalje na 060 605 0505. Halo, noćne ptice, dobro večer.
2: Dobro vam večer i lijep pozdrav od Tihane iz Zemunika.
0: Pozdrav Tihana, je li rođendan danas?
2: Je.
0: Pa nek je sretan rođendan onda.
2: Hvala vam najljepša.
0: Evo, slušamo.
2: Ovako, zahvalila bi se na čestitkama Ivici iz Gotalova i mami Nadi. Ivici veliko hvala na poklonu. Pozdravljam sve svoje u Sokolovcu, sve koji me poznaju i svoju ekipu koja eto sad s menom skupa slavi. Ako može pjesma Još viski pijem, ova nova od Vigora i Luke Basi.
0: A nismo ju stavili u bazu, nažalost. Hoćete
2: onda
0: neko drugo?
2: Počasti me živote od Nede Ukraden.
0: Počasti me živote. Može, gospođo Tihana.
2: Hvala vam i ugodno večer.
0: Ajde, svako bog. Dobro, sretan rođendan. Bog,
2: hvala,
0: bog.
2: Hvala, bog, bog.
0: Ići će počasti me živote i Neda Ukraden, kako da ne. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Božidare.
0: Dobro večer.
3: Ja vam želim ugodno večer.
0: Također, hvala.
3: I malo manje kiše i više lepšeg vremena.
0: A nekak bi nam, da nam je možda mjesec ranije pala onak da malo polja malo navlaži. Ali dobro, jesen je.
3: Da. Ja bi pozdravila Bogu, Ankicu, Ivana iz Gotalova i Ivicu iz Gotalova. I ja bih pela pjesmu, to bi bila pjesma ovaj put za mene, Bio si dobar od Blanke Došen.
0: Joj, ali tu nemamo od Blanke Došen, imamo neko drugo od nje.
3: Ne, ta mi je po rečima baš ono pristajala.
0: E se baš tak zove, Bio si dobar.
3: Da, Bio si dobar. Da, Blanka Došen,
0: da li se tak zove? Zove se pjesma za tebe. Dobar si bio, volio druge više nek sebe, je li to ta?
3: Dajte ju, ajde.
0: Veli, ja živim dalje, vrlo često na tvom grobu provodim dane. O, to je neka malo tužna pjesma. Dakle, pjesma se zove Pjesma za tebe, dok budete idući put evo naručivali.
3: Dobro, ja sam vam to ono kako su ovi na kajkavcima pripovedali.
0: Kaj vam je prvo zapelo za uho, da, znam. Nema problema, zato smo mi tu. Evo, Pjesma za tebe, može.
3: Kako ste rekli da se zove onda?
0: Pjesma za tebe, Blanka Došen.
3: Za tebe, dobro.
0: Evo ga, tako da znate za idući put.
3: To, a posle pola noći onda nek ide pjesma od Ivice Pepelka, Siromak sam druže.
0: Dobro, evo upisano. Može.
3: Tako, pa se čujemo.
0: Može, lijepi vam pozdrav. Evo, hvala da ste nazvali. Bog. Slavi Jorgovani, Croatia Spektar mi u podlozi svira. Mogu još jedan evo telefonski poziv uzeti, pa idemo odsvirati ono što ste poželjeli čuti. Halo, noćne ptice, dobro večer.
4: Dobro večer.
0: Pozdrav.
4: E, baš ima je, baš velim, stvarno je jako lepo i lepe pjesme se onda volim i zvati i to. E, sada ću lepo samo za sebe. Ajde Kato, ajde Zlato.
0: Može, ajde Kato.
4: A poslije pola noći sve su se laste vratile sa juga.
0: Sve su se laste, samo jedna nije. Lastavice.
4: Samo jedna nije.
0: Može.
4: Dobro, lijepi pozdrav.
0: Ajde, uživajte u pjesmi. Hvala, bok. Evo, poželjeli se čuti rođendanska, ide Tihani za rođendan, sretan ti rođendan, pa ne da ukradem, Blanka Došen i ajde Kato, ajde Zlato. Uživajte.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: E, dan na miru, ste se lijepo poslušali vaš glazbeni odabiri ovog puta, pa idemo mi dalje na 060-605-050. Veselim se, evo, čuti vas opet. Halo, halo, noćne ptice.
3: Dobro večer, Ivica, Gotalova.
2: Pozdrav, slušam, Ivice.
3: Ovako, čestitam rođendan Tihanić Aliju, koni skupa slave. Sreta rođendan, i pozdravio bi mamu Nadu Tihaninu, mamu Neuće Pelovcu i Snežanu isto, i Željka supruga. I ako može pjesma od Ilića, Razbiću čaše od kristala.
2: Može.
3: Može.
2: Može čaše od kristala.
3: Hvala,
2: može.
3: Lijepo.
2: Ajde, lijepo, lijepi pozdrav, polomiću čaše od kristala. Evo, nema problema, ići će. 060-605-050. Evo, telefon je sada otvoren za vaše pozive. Slobodno zovite.

0: plesi baja. Halo, noćne ptice.
1: Dobro večer.
0: Evo ga.
1: Preko Dravlja.
0: Evo, dobili ste vezu, slušamo.
1: Evo, pozdravljam Marka, Inesa i sve ostale. Ako može pjesma, ako ne zna šta je bilo.
0: Od Tonsona može.
1: Može, i za pola noći moja je kuća na kraju sela.
0: Kuća na kraju sela, kako da ne, svirat ću.
1: I pozdrav vama u režim.
0: Hvala lijepo, evo, ići će pjesma. Lijep je pozdrav, bok.

može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Da. Ovo su bile i vaše glazbene želje. Idemo na novi blok na broj telefona 060 605 050. Telefoni već zvone. Nadam se da ćete dobiti vezu i upasti u program. Dobro večer, noćne ptice. Evo, ovo kišno subotnje večer. Više nije predvečer, je večer i noć. Halo, noćne ptice.
3: Halo. Večer, Ivica, Grtalova.
2: Slušamo, Ivice.
3: Ovako. Imate ovu pjesmu sve su žene lijepe, čini mi.
2: Da, jole, sve su žene lijepe, da.
3: Da, to. Znači, ja sam ovo nabrojat.
2: Može.
3: Pozdravim bi Tihanu Slavninicu, koja slavi rođendan, pa Jelenu, Maju, Suzanu, Nadu, zatim Nadu Čepelovcu, Ivanku, Ljubicu, Martinu, Magdalenu, Katicu,
2: uh-huh.
3: I pozdravili bi još Štepicu,
2: uh-huh.
3: I ako može ta pjesma od Jole.
2: Može, sve su žene lijepe, ići će.
3: Hvala.
2: Hvala Ivice na pozivu i pozdravima. Vjerujem da su svi čuli koji su trebali čuti. 060 605 050. Zovite, evo telefon je otvoren za vaše pozive. Sve su žene lijepe, ići će, kako da ne, naravno.
4: Majka viče, što si visan? Zašto konje tučeš, sine?
2: Tena, legendarna Tena.
4: A i drugi.
2: Halo, noćne ptice.
5: Dobro večer.
2: Večer, slušamo.
5: Gostima u Zemuniku, dobru feštu do jutra, želi mama. Pozdrav Ivici u Kotalovu. Večeras je naša fešta.
2: Je, noćne... fešta je, ha?
5: Da.
2: Naravno.
5: Ja mislim da i bude do jutra.
2: Neka, neke vesela samo.
5: Da.
2: Da, lijepimo pozdrav, evo, hvala na pozivu.
5: Bog.
2: Ajde.
5: Bog.
2: I osta samo
4: želja. I ne ispijene čašće.
2: Odlično, idemo mi na sljedeći telefonski poziv da vidim ko nam se pridružuje u noćnim pticama, a ovdje nestade. 060 605 050 je moj broj telefona. Do ponoći smo tu u noćnim pticama, naravno.

0: Ajmo do sljedećeg telefonskog poziva, a koji će mi uskoro evo doći sada. Šta ću si u podlogu Olivera jednog staviti, ha? Jednu skalinadu. A? Može. Halo, halo, noćne ptice.
1: Evo, opet sam dobila liniju.
0: Da jeste, dobili ste.
1: Opet pozdravljam Marka i Inesa, a uz pjesmu Ribić i ja.
0: Može, još jednom ide.
1: A iza pola noći, ako ne znaš šta je bilo.
0: Evo ga, ići će.
1: Hvala, ugodna večer.
0: Također, pozdrav, bok, bok, bok. Ajmo odmah čut, sve su žene lijepe, Ivica je naručio i večeras je naša vešta rođendanska i evo gospođa je poželjela čut Ribićiju.

0: Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Ivica Zatalova.
0: Slušam.
1: Ja bi pozdravili ovih slave rođendana, jednu bosanku, dalmatinca Podravku, ne?
0: Uh-huh.
1: I ako može pjesma za njih, Dalmacija o Monku od Miše Kovača.
0: Može, kak da ne?
1: Dobro, hvala.
0: Hvala Ivice, pozdrav. Ide Dalmacija u mom oku 060 605 050, otvoren broj telefona, zovite.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Lijepo, možemo mi dalje noćne ptice na vaše telefonske pozive na moj broj 060605050. Imam nekog na liniji. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer vama. Pozdrav iz Zemunika.
2: Bog, slušam.
3: Pozdravljamo sve u Podravini, sve moje i ove moje od sad za stolom. Moje lipo društvo, najbolje. Najsretnija sam uz njih. Čast mi je da mogu proslaviti s njima rođendan.
2: Lijepo.
3: Zahvaljujem se svima na čestitkama. Još jedan put i pjesma za sve nas za Podravinu i Dalmaciju, posebno za Ivicu iz Botalova, mali krug velikih ljudi.
2: Može, evo, pridružujem se lijepim čestitkama još jednom.
3: Pozdrav vam, studiju i režiji.
2: Hvala lijepo, evo ga, pozdrav svima i posebno vama. Pozdrav.
3: Hvala, ugodna večer, bog.
2: Također, hvala, bog. Evo, lijepa zahvala, jako lijepo, veliki pozdrav u Zemunik. Tu su uz nas cijelu večer, sve ih lijepo pozdravljamo. Idemo dalje. Dobro večer, noćne ptice.
4: Dobro večer.
2: Lijep pozdrav, gospod, slušam.
4: Pozdrav iz Kladara.
2: Bog.
4: Zove Stari Jastreb.
2: Pozdrav, slušam.
4: Ovako, pozdravio bi sve one koji su danas bili na ovom rođendanu. Da. I sve društvo, svi koji me poznaju, a ima i dosta.
2: Lijepo, i vama pozdrav, evo veliki, slušamo dalje.
4: Da ne nabrajam Kukija, Švicarca, Ivana i sve druge. Svima sve najbolje, i ako može pjesma, živim.
2: Jer Bog ima neki razlog da me drži u životu, je li to ta?
4: Pa tek mi je 70, pa valjda onda
2: najbolje
4: ima.
2: Najbolje godine. Kako da ne tek, ići će.
4: Tek mu se zaterali.
2: Nego naravno da će ići.
4: Ajde, veliki pozdrav od Starog Jastreba.
2: Ajde, svako dobro, pozdrav Kladarev Podravinu. Ajde, bog.
4: Bog. Ljepša
2: od plavoga mora, od Sutona. Na rubu Podravine, tam s one strane, da. Veli da iza Starog Graca već tam nekako nekak službeno počinje Slavonija, ha? No dobro, mi smo tu za glazbene želje, naravno 060 605050.

Lijepi naši veseli pozdravci u programu. Lijepa si djevo Marija. Nemam trenutno poziv, pokušavate dobiti, ali za sada ništa, izgleda da više u isto vrijeme zovu, onda se prekine veza. Ok, ja idemo svirati dvije pjesme. Aha, evo imat ću možda još jedan poziv. Kaj ta tehnologija sve radi, ha? Ništa, idemo odsvirati Massimo i mali krug velikih ljudi, evo, za ekipu u Zemuniku i Vkladare ide pjesma Živim.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Lijepo, dobro večer, noćne ptice, tek smo mi negdje na pola tu, imamo mi još vremena do ponoći, 060605050, imamo nekog, halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Gostalova.
2: Bok, Ivice.
3: Bok, ovo mi je zadnja, vam želim ugodno subotnje veće i sutra provedete i sretan put do odredišta.
2: Hvala.
3: Pjesmu bi Miroslava Ilića, Smej se smej. I to bi nam menil ovo slaveničkom društvu Dalmaciji koji rođena na slave, Tihana, Čarli i ova Bosanka, Anita,
2: dobro.
3: I ostali koliko njima tu pjesma ako bi mogla.
2: Može, apsolutno, evo svirat ću.
3: Hvala lijepa, čujemo se drugim prilikom.
2: Ajde, lijepi pozdrav i ugodna večer, nastavak večeri. Bog, bog, bog, večeri koja, pogledao sam malo kroz prozor, a lije, liga lije, kiša, pa već dugo nam, nije bilo kiše. Ajem da ovak baš jako pada, mislim da je tako u cijeloj Podravini, evo tu, kak ja vidim kroz prozor, tu u centru Đurđevca, evo me pada, onak, popravo, i to već dobri dva sata, malo više. Ha. Nema veze, mi smo tu na 060605050, zovite sada, sad je telefon otvoren za vaše glazbene želje. Evo, jedno već imam, Miroslava Ilića u podlozi, evo, gospođa Marica Hasan, razlila se rijeka Drava.

0: Odlično, i ovo je bila vaša glazbena želja.
1: Noćne ptice.
0: Je, ovo su Noćne ptice, do ponoći smo tu. Ajmo dalje mi s telefonskim pozivima. 06060 5050. Dok mi u pozadini, evo, ide pjesma s Čardaka, ha? Halid. Dobro večer, Noćne ptice, zovite. 060 60 5050.

060 60 50 50. Zovite sada za vašu glazbenu želju, koja god želite pozdraviti, tu smo. 060 60 50 50. A ja idem do gospodina Franje, kojeg nismo puno večera svirali, ha? Mojem ocu pjevaju Franjo i Podraci.

0: Pa ajmo dalje, halo noćne ptice.
1: Halo.
0: Halo, evo vas, slušam vas.
1: Evo sad su me podsjetili za Gorana Barea da, da ne ponavljam, čuli smo vijest, to je to, ali to me podsjetilo na možda pred jedan, dva, ne znam točno, ali poslije nigde nisam čula niti ko naručivao za ovako velikog čovjeka od 97 godina koji nas je napustil, a to je Jimmy Stanić.
0: Je, je, prošlo već evo mjesec dana sigurno.
1: No, no.
0: Dobro.
1: Pa me je to sad podsjetilo da bi bilo možda dobro da evo zajedno s menom i ne znam kak pronađemo neku pjesmicu, evo da mu odsviramo njemu u čast.
0: Može, imate koju specifičnu na umu ili da ja odaberem?
1: Ima, njegove su sve specifične, kaj da rečem, ne. Najpoznatija je gospa Jeva, dobro, nju ne bomo svirali.
0: Uh-huh.
1: To ne bomo svirali. Ima jedna pjesmica kaj sam nekad davno čula i nedavno čak.
0: Dobro.
1: Neka kućica uz obalu koju su si oni, njegova Barbara ili njegova ljubav već kaj gradili. Pa ako ga otvorite, možda budete vi pronašli neke.
0: Dobro, kak se pjesma zove?
1: Pa to vam velim, ne znam kak ide. Uglavnom ima on lepi
0: evo,
1: pjesama.
0: Ima jako lepi. Evo vi baš tu koju ste htjeli negdje pronađite kak se zove. A ja gledam, evo, lijepa mu je, on je El Condor Pasu lijepo otpjevao, pa može ta.
1: Condor Pasu sam dosta naslušala, to je bila...
0: Hoćete žuta kola onda. Zamagljen prozor. Ja imam tu preko stotinu njegovih pjesama, pa da, vi meni znam, recite što znam, želite.
1: Znam. Pa znam da ima jako puno i ovaj... Pa neke o njegovoj kućici, to bilo, kaj znam.
0: Neke o njegovoj kućici. Dobro, onda ću svirati, evo, ako je o kućici, onda je Vragoljanka, ja bih rekao, jer vjerojatno je Vragoljanka bila o njegovoj kućici.
1: Dobro, može, bilo evo kaj. Ga. Uglavnom, da to bude, evo, posvećeno njemu. Nekom
0: evo, ići će ova lijepa jedna od Jimmya Stanića. Tako. Lijepo da ste se s nama
1: može,
0: prisjetili, slušam.
1: A onda može još jednu od njega, poslije polnoći, nek bude onda gospa Jela, ajde.
0: Dimnjačar, može.
1: Pa sad je jesen, mislim da bi taj dimnjačar dobro došao s njima.
0: Je pa trebalo je već dojti ovoga, bilo da, je obavijest.
1: Da, da, bilo je i negdje su bili, negdje nisu bili.
0: A za, negdje su imali kefu, a negdje su
1: pa
0: i kugle
1: negdje
0: doneli.
1: Tako je.
0: Dobro, da, hajde, lepi pozdrav.
1: Kefu celu zimu.
0: Je, je, nek se samo lepo dim iz dimnjaka, ali da nam zime još ne bude, evo, to.
1: Dobro, dobro.
0: Dobro, lijepi pozdrav, evo, gospođo.
1: Hvala, lepo, lepo pozdrav.
0: Bog, bog, bog. Evo ga za gospođu Bumo, evo Vragoljaka, nekak je ispala. Da. Moji drugovi, ekipa iz Zemunika, evo, pripremite se za pjevanje. 3, 2, 1, sad.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: E, tako, noćne ptice, idemo mi dalje, onda s pozivima. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Zemuniko Peć.
2: Bog, slušamo vas.
3: Odina, sve je laž.
2: Kotović je crvena jabuka.
3: Ne, Dino Merlin.
2: A Dino Merlin? Ja sam mislio Dino Dvornik.
3: Ne. Joj, sad, dobro ste me tečili. Sljedeća Dino Dvornik.
2: Dobro. Bog. Ajde, bog. Evo, mali podsjetnik. Čim je Dino rekla, automatski sam na Dvornika pomislio. 060-60-5050. Još smo mi aktivni neko vrijeme, do ponoći smo tu u noćnim pticama. Dobra vam večer i ugodna vam ova noć. Dobra noć. Morao bi pozdrav nekako postojati. Dobra noć. I dalje kiša nesmiljeno pada. Halo, noćne ptice.
4: Dobar večer.
2: O, dobro večer, evo u programu ste, svi vas slušaju.
4: Da, čujem.
2: Dobro.
4: Ja bi sad sebi poželjela jednu pjesmicu, a to je Ispuni mi zadnju želju.
2: Ja vam se sviđala od Jimmy Stanića ona?
4: Je.
2: Eto.
4: Ima još jedna o kućici kako su to oni gradili. A ovo me podsjeća na onu U garu tom kukavica kuka.
2: Uh-huh.
4: Bez dečka bit.
2: Jeste se sjetili kako se zove ta koju su kućicu gradili?
4: Je, tako kivi.
2: Vi ste nazvali i tražili. Evo, ja bih vrlo rado pomogao.
4: Pa kaj vam ja morem. Vi imate napisano, ja nemam ništa.
2: Pa... Imam, sam da znam kak se zove, evo.
4: Je, pa ja da imam napisano, bi vam rekla.
2: Onda dobro, evo.
4: Nema zamjerke tu.
2: Ispuni mi zadnju želju.
4: Da, samo malo, oprostite, malo vas bom časak zadržala. Samo mi rećete jednu stvarčicu. Da li možda imate negdje od prije u vašoj fonoteci nekakvu pjesmu od Ekstra Nene?
2: Od koga? Od?
4: Ekstra Nena.
2: Jel to hrvatski izvođač ili strani?
4: Pa nije hrvatski, to je izvođač iz onog doba Miroslava Ilića, to zosta i tako to. Ali nije pjevala narodnjake, nek je pjevala zabavnjake.
2: Ekstra Nena, iskreno nemamo. A vjerojatno ima i razlog zašto nemamo.
4: Pa ne znam, ona je tu negdje, ja bih rekla čak generacija.
2: Nije, ne traže puno ljudi, tako da evo ja vidim.
4: Dobro,
2: neke pjesme.
4: Dobro, ona je
2: nema.
4: Bila dama. Dama je bila prekrasna žena, prekrasne pjesme je imala i dobro, ja sam samo pitala.
2: Ima iz tog doba puno izvođača, evo, lijepo da ste se sjetili jedne, evo tako.
4: Da, sjetila sam se zato jer sad dok ste vi rekli, se sjetili svojeg pokojnog oca, Francika, jel tak?
2: Mhm.
4: Tak ste rekli.
2: Koga?
4: Onda sam se... Pa,
2: dobro.
4: Francika Barića, ne?
2: Dobro.
4: Onda ste vi rekli... Tak si moj otac zval.
2: Ne, nisam. Jer to ne bi, to su tak malo privatne stvari, ne.
4: Dobro, nema veze. Ja sam to tak... No, međutim, onda sam se ja sjetila, pa bi ja onda ovak ispunim i zadnju želju. To
2: Doris,
4: rekla.
2: Može?
4: Ne, nego Alen Mizetić.
2: Mhm. E pa to, a Doris ima, zato uvijek pitamo ko pjeva, tak da bi znali, ispuni mi zadnju želju.
4: Izbacujemo iz narudžbe i ubacujemo ovo kje sam...
2: Zadnja rekao. Želja se zove pjesma od Alena Nižetića, a od Doris se zove Ispuni mi zadnju želju. Evo, tak ste
4: dobro.
2: Tražili, pa sam mislio da je Doris.
4: Dobro, ali i jedno i drugo izbacujemo i ubacujemo... Stavi svjetiljku u prozor od Vice Vukova.
2: To iza pola noći ili?
4: Sada.
2: Znači sad nećete više ni Alena Nižetića?
4: To, ajde onda to ostavite za posle pol noći. Pa više onda ne bom ne zvala. Jer
2: već... Koju iza pola noći? Vice Vukov ili Alen Nižetić? Sad se...
4: Vice Vukov ide sad, a Alen Nižetić ide posle pol noći.
2: Evo ga, dobro. Bitno da smo se dogovorili.
4: A vama lijepi pozdrav, sve najbolje vam želim. Vama i svim noćnim pticama. I puno zdravlja i pozitivne energije. I do sljedećeg slušanja.
2: Lijepo da ste nazvali, evo, drago mi je.
4: Hvala, pozdrav,
2: lako ugodnu večer, noć, lijepi pozdrav. Ajmo dalje, kaj mi je opet Franjo došao, ha? Franjo Barić, podravljeni dao se srce. A kad su lijepe tako podravske pjesme od gospodina Franje, kak ne? Ajmo dalje mi s telefonskim pozivima. Halo, noćne ptice.
5: Dobro večer.
2: Večer, slušam.
5: Može pjesma
2: Schumacher.
5: Schumacher?
2: Da. Pa ja ne znam, mi to imamo. A ko to pjeva?
5: DJ Krmak, mislim.
2: Schumacher, evo, sam sekundu, ček da ja vidim. E, DJ Krmak, da. E, može.
5: Može, DJ.
2: Može, bok, bok, bok. Schumacher. Može, kak da ne. Ajmo još uzeti telefonske pozive, da čujem ko je s nama. Dobro večer.
3: Dobro večer, opet Zemunik.
2: Može, slušamo sada. Dino može, Dvornika, Dina, jel da?
3: Da. Afrika. I dugo pričate na telefonu, nas izgubimo volju za muziku.
2: Evo, gospođa je htjela pričati, kaj ja tu mogu?
3: A pa nek nađe doma, pa nekog dovede i nek priča.
2: Evo ga, ići će Dino Dvornik i Afrika.
3: Hvala, bok.
2: Bok, bok, bok. Ajmo onda mi dalje. S telefonskim pozivima. Dobro večer.
6: Dobro večer.
2: Oho, gospođa.
6: Sad je gužo nastala.
2: Evo vas, još ste budni u ovo doba.
6: Ja sam budna od vašeg prvog sata.
2: Evo, a tek sad ste nazvali prvi puta, ili?
6: E, pa ja sam čekala na kakvi red da se...
2: Šećer na kraju, jel
6: da? Da, ja sam stalno... Vaša vjerna slušatelica.
2: Lijepo za čuti.
6: Lijepo mi je slušat. Hoćete mi pustiti pjesmu ono Lepa si lepa djevo Mario, bila je u podlogi.
2: Je. Od Veselih Podravaca.
6: Da. I bila je lepa pjesma isto u podlogi od Marije Hacanke neke pjeva.
2: Je, neka je bilo, da ne mene sad napavim sjeti, ali budem našao kaj je, okej? Okay? Budem našao.
6: Sam mi pjesma. Pusti mi to ovu.
2: Budem, evo. Lijepa si djevo Marija, već je spremno.
6: Da. Lijepo mi je slušat, ja lijepo ležim, radio kraj mene. I evo, baš mi je lijepo slušat.
2: Vele, dok kiša pada, da se ljepše zaspi, onak, dok kiša po prozoru pada. Da. Evo, bumo lijepo spavali. A još evo, malo smo u noćnim pticama, uživajte pjesme, bude skoro išlo, može?
6: Dobro.
2: Ajde, hvala gospođo. Bok.
6: Ajde.
2: Bok. Evo, ja ću još jedan telefonski poziv uzeti, jer je sada evo gužva na telefonskim linijama, to je lijepo. Halo, noćne ptice.
7: Dobar večer.
2: Pozdrav, bok, slušam. Slušam.
7: Idemo uživo iz Njemačke za Podravinu.
2: E, lijepo, kako je, ne se na cesti ili... Negdje.
7: Ne, hvala Bogu, stvarno smo, dobar večer, cijele Podravini, halo.
2: Slušam. Na slušalicu me slušajte, nemojte preko radija, jer bude kasnilo malo.
7: Trenutno smo u stanu, slušamo vas cijelu večer, jel može jedna pjesma za društvo u... Slušam.
2: Je, čujem da me prekradi, a slušate, pa kasni jedno 15-20 sekundi. Sami vi mene u slušalicu slušajte.
7: Evo, slušam.
2: Ajde, slušam koju pjesmu i pozdrav.
7: pozdrav za ekipu iz firme B plus L, za cijelu Podravinu. I ako može, jedan neka podravska pjesma po vašem izboru.
2: Bilo koja podravska. Evo, Podravsku krv, to je kao ona neka neslužbena himna.
7: Podravska krv ili podravska zvona, sve može.
2: Može, evo, pa si zapjevajte, budemo cvirali.
7: Može, hvala lijepo.
2: Ajde, lijepi vam pozdrav i sretno vam.
7: Također, bok, bok.
2: Ajde, živili, bok, bok, bok. Ajmo odsvirati, evo, pjesmi taman ima, evo, i za sve ekipe. Prvo ću odsvirati, evo, nekak mi je došao. Ruža Podravska mi svira u podlozi. Nekako mi je došao DJ Krmak i Šumahir, idemo odmah njega odsvirati.

0: Evo, veliki pozdrav dečkima iz Njemačke koji su zvali i naručili ovu pjesmu, daj bar malo, evo i pjesma vrati u Podravinom. Pozdrav vama, dečki, pozdrav i svima koji se tu uz nas i dalje na 060605050, 2-3 telefonska poziva, taman još toliko vremena imam. Ak vas ima budnik za koji pozdrav i glazbenu želju. I onda idemo odmah na ove pjesme koje ste si naručili do ponoći da idu. 060605050, dakle još koji telefonski poziv u večerašnjim noćnim pticama. Johnny Marshall mi svira u podlozi mandolina. Evo, neko je s nama. Halo, halo.
1: Dobro večer, pozdrav iz Zvonika.
0: Evo ga, još jedna pjesma što slušam.
1: Slavljenica pozdravlja prijatelja Ivicu Gotalovu i mamu Nadu u Čepelovcu. Uz pjesmu Dava moja mladež pozna malo srce Podravine u ravnoj Podravini.
0: U ravnoj Podravini može. Može.
1: I to je bilo to. Hvala i do slušanja.
0: Hvala, lepi pozdrav vam svima. Ajde, bok, bok. Tebi ću donijeti ja najljepše cvijeće. Halo, halo.
2: Halo, dobro večer.
0: Večer, slušam.
2: Slušateljica, pozdrav.
0: Bok, slušam.
2: Može pjesma Zdravo djevo za kraj.
0: Zdravo djevo kraljice Hrvata.
2: Naravno.
0: Može, evo sviraču.
2: E, i svima lijepo laku noć. Koji feštaju, nek se ugodno i lijepo i toplo vrate doma. Sa pjesmom Cesta mira.
0: To i za pola noći.
2: Da, da.
0: Dobro, budem je našao. Ajde, bok, bok.

Da, svirat će još puno ovu noć, jer uskoro kreće ovo i ove pjesme koje ste naručili iza pola noći. To ću vrlo rado, evo, vam sad pripremiti. Sve što ste poželjeli čuti, sve ću odsvirati, svega ima. I ove dvije pjesme koje ste sad naručili idu odmah sada, dakle u Ravnoj Podravini, Zdravo djevo kraljice Hrvata. Ja vam se zahvaljujem na društvu. Cijelu večer od 19 sati smo tu, i petkom i subotom. U ovu noć u kojoj nas, evo, kiša nakon dugo, dugo vremena da ovako jako pada i dalje pada, malo iznenadila, ali nije, s obzirom na datum koji imamo tu, 10. listopada. Tako da imajte mirnu noć, dobro se naspavajte, hvala vam na svim pozivima, došli smo i do kraja. Negdje, evo, gledam oko dva u noći negdje će prestati padati, ako vam to išta znači. Ali će i dalje padati kiša. Hvala svima koji ste zvali, hvala svima koji ste slušali, a niste zvali, ali ste ipak bili tu s nama, i vi ste, naravno, noćne ptice. Svima vama koji nas je putem interneta slušate u inozemstvu, veliki vam veliki pozdrav i sretno i na vašim poslovima, jer sigurno niste tamo otišli turistički, nego radite. Sretno vam. I svima nama, evo, Podravino, laku noć, ja sam Božidar Kovač, do slušanja u programu Podravskog radija i dalje, dakle, Blaž Lenger, pa Zdravo djevo kraljice Hrvata, i odmah kreću ove pjesme koje se naručili iza pola noći. Bok, bok!

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Đurđevački trg Svetog Jurija prepun je meda, pčelara i slatkih delicija. U tijeku je 22. medveni den koji je okupio pčelare, lokalne proizvođače, udruge i brojne posjetitelje. Posjetitelji imaju priliku razgledati prezentacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruga, obrazovnih institucija i domaćih radinosti te upoznati bogatu ponudu domaćih proizvoda. Posebnu pozornost privukli su nastupi mališana iz podravskih dječjih vrtića, a organiziran je i tradicionalni medeni doručak. Ni ove godine ne nedostaje zanimljivih sadržaja, pa se tako održavaju izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, dok je za pčelare pripremljena svečana dodjela priznanja i medalja. Valja napomenuti da su organizatori ove slatke manifestacije pčelarska udruga Bagrem, klaster pčelara Podravine i turistička zajednica grada Đurđevca. Veselu atmosferu s gradskog trga donosimo u fotogaleriji na webu Podravskog radija. U prostorima strukovne škole Đurđevac održana je svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane Đurđevac. Obilježavanje obljetnice započelo je polaganjem vijenaca i izaslanstava na gradskom groblju u Đurđevcu, nakon čega je u prostorima strukovne škole održana svečanost posvećena pripadnicima protuzračne obrane. Uvodno se prisutnima obratio predsjednik udruge branitelja protuzračne obrane Đurđevac Marijan Matočec, koji je istaknuo ponos na protuzračnu obranu i aktivnosti koje su se odvijale, te zahvalio braniteljima na njihovoj žrtvi i doprinosu stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Župan Tomislav Golubić prisjetio se teških ratnih dana kao dijete branitelja, te istaknuo kako mu je drago vidjeti mlade na svečanosti jer je važno učiti o prošlosti i onome što je prethodilo stvaranju Hrvatske države.
2: Zadovoljstvo mi je da danas možemo ispred Županije Koprivničko-križevačke pozdraviti sve članove protuzračne obrane grada Đurđevca koji su tokom 90. godina stvarno napravili velike stvari i zadužile ne samo Đurđevac, ne samo Podravinu, već cijelu Hrvatsku. Veliko im hvala na tome. Ovo su prilike da se sjetimo i svih onih poginulih, ranulih, nestalih, ali isto tako i svih u međuvremenu preminulih branitelja s područja Đurđevca i Đurđevačke Podravine i odamo im pijetet. Treba im se zahvaliti, treba jasno reći da su to ljudi koji su stvarali našu državu i ovakve prilike su definitivno prilike gdje se treba svima jasno reći hvala, da smo na njih ponosni i zahvalni što su stvorili našu Republiku Hrvatsku.
1: Prigodnim govorima obratili su se gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, general Darko Rukavina i saborski zastupnik, predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i premijera Andreja Plenkovića, Željko Lacković.
3: Bilo je danas svečano i dostojanstveno, obilježena je 35. obljetnica jedne od naših đurđevačkih brigada koje su svojim djelovanjem u Domovinskom ratu dale obol jednom stvaranju naše Republike Hrvatske. Kada se vratimo 35 godina unatrag, kada vidimo da su u tim danima donošene odluke u Hrvatskom saboru o raskidu svih državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom, da je Hrvatska bila izložena napadima, bila je pod embargom, pod sankcijama o nemogućnosti kupnje naoružanja, nenaoružana, izložena jednoj bestijalnoj srpsko-četničkoj agresiji, i kada se vratimo u to vrijeme vidimo koji je zapravo značaj svih tih ljudi koji su se udružili, koji su se okupili oko jednog cilja da se obrani hrvatski narod, da se obrani hrvatski teritorij, da se stvori Hrvatska država, i zato s ponosom danas možemo slaviti i sve one koji danas nema s nama, koji su dali svoje živote, oni koji su dali najviše za Republiku Hrvatsku, svi oni koji su sudjelovali na bilo koji način, žrtvujući sebe, svoje obitelji, svoje živote i svoje zdravlje. Danas smo se sa dostojanstvom i sa velikim poštovanjem prisjetili, odali im počast na groblju polaganjem vijenaca i evociranjem onih uspomena koje su nas odvele u ne tako davnu prošlost, ali podsjetili se o važnosti čuvanja istine, čuvanja svih onih vrijednosti na kojima je stvorena naša država Hrvatska, da nam se takve situacije nikad ne bi ponovile, da budemo budni, da budemo svjesni što se zbiva u današnjem modernom svijetu i da naši mladi znaju čuvati i poštivati i žrtvu koja je plaćena za nastanak Hrvatske države, ali za ovu današnju Hrvatsku koju živimo.
1: U glazbenom dijelu svečanosti nastupila je Gabriela Šipek uz pratnju Leona Šipek, dok je program moderirala Anđela Lenhard Antolin. Spomenimo kako su svečanosti prethodili sportski susreti braniteljskih udruga, a bogate fotogalerije pogledajte na webu Podravskog radija. Rebalans proračuna u narednim će danima biti jedna od ključnih tema u Hrvatskom saboru, najavio je saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Rebalans proračuna priprema se i u gradu Đurđevcu, što je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
4: Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, projekt na utvrdi Stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Geronto domaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obroka, tako da će to biti jedno unapređenje, tako da sve to sigurno zahtijeva jedan opsežan rebalans. Gdje mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda, na bedemu, svi radovi idu zacrtanom dinamikom, pripremamo i jedno iznenađenje za kraj svih tih radova građevinskih na samoj utvrdi, tako da evo, taj dio će biti dobro isplaćen na kraj godine.
1: Budući da se grad Đurđevac nalazi na prvom mjestu u Hrvatskoj prema korištenju europskih sredstava po stanovniku, Željko Lacković osvrnuo se i na pitanje prestanka dostupnosti sredstava iz europskih fondova.
5: Nije opcija, niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologija, inovativnosti, i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke, a na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina, i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura, i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodjeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će i biti.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, vjetar većinom slab, a najviše dnevna temperatura za danas od 16 do 21. A evo, kako vidimo, u Đurđevcu, njegove okolice, nam je počela padati i kiša. Tokom dana se još očekuje oborina, čak tamo do 70% u večernjim satima, a Đurđevac da trenutno mjeri temperaturu od 14 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu emisije.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar vam dan. Đurđevački trg Svetog Jurija i ove godine bio prepun meda, pčelara i slatkih delicija. Održan je 23. medveni den koji je okupio pčelare, lokalne proizvođače, udruge i brojne posjetitelje. Posjetitelji su imali priliku razgledati prezentacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruga, obrazovnih institucija i domaćih radinosti te upoznati bogatu ponudu domaćih proizvoda. Posebnu pozornost privukli su nastupi mališana iz podravskih dječjih vrtića, organiziran je i tradicionalni meden ni doručak. Ni ove godine nije nedostajalo nezanimljivih sadržaja, pa su se tako održali izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, dok je za pčelare pripremljena svečana dodjela priznanja i medalja. Od 37 uzoraka meda, 18 ih je dobilo zlatne, 18 srebrne te jedan brončanu diplomu. Šampion izložbe bio je Bagremov med Luke Pintara, najbolji Lipov med Marijan Kašparov, dok je u kategoriji ostalih medova najbolji među njima bila Tatjana Hapavel. Prvo mjesto za najboljeg medenjaka osvojila je Ljubica Krčmar, dok je Ivančica Prilika dobila nagradu za inovativnost. U izboru najljepše pčelice pobijedila je Leda Keljar. Valja napomenuti da su organizatori ove slatke manifestacije pčelarska udruga Bagrem, klaster pčelara Podravine i turistička zajednica grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju možete pronaći na webu Podravskog radija. Rebalans proračuna u narednim će danima biti jedna od ključnih tema u Hrvatskom saboru, najavio je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Rebalans proračuna